glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova. Oh, oh, oh, oh.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris i boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
3: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Pršut narezak Pivac 500 grama 10,89 €. Sladoled Quattro 1650 ml 5,19 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Sedam je sati. Media servis. Agencija Fitch potvrdila rejting Hrvatske A. Smiruje se migrantska kriza u Seuti. Braća Sinković i veslački četverac love odličja na europskom prvenstvu. Pobjeda Dinama na otvaranju domaće sezone.
5: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobro jutro. Agencija Fitch potvrdila je rejting Hrvatske A u stabilne izglede. Istaknula je snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu, međutim upozorila i na gospodarstvo ranjivo na šokove i nagriženu cjenovnu konkurentnost. Očekuje se i da će se javni dug iskazan udjelom u BDP-u stabilizirati na srednjoj

0: rok, unatoč prognoziranom povećanju proračunskog manjka. Vijest stiže nakon što je objavljeno da je inflacija u srpnju sporila na 3,9%. U odnosu na lipanj ove godine, cijene u srpnju pokazuju procjene niže su za 0,2%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone.
0: Ćorić se nada da ćemo na prosjek eurozone doći u prvom kvartalu iduće godine. Za medija servis profesor ekonomije na Libertasu Luka Brkić istaknuo je da to nije realno.
2: Što treba očekivati u 2027. godini? Dakle, da li treba očekivati da će doći do radikalnih pozitivnih pomaka u geopolitičkim ovim preslagivanjima, napetostima i ludostima, da tako slobodno kažem. Znači, tu je puno ako. Ako se dogodi to, ako se dogodi to, ako se dogodi, onda bi to moglo biti realno očekivanje da dođe, recimo, približno na prosjek eurozone. Ali puno je tu ali.
0: Media servis. Vijesti. Igoru Sapunaru, nećaku Željka Keruma, određen je istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac Splitskog županijskog suda na prijedlog USKOK-a. Podsjetimo, nekadašnji splitski gradonačelnik Željko Kerum te bivši zaposlenik grada Kaštela Andrija Polić pušteni su da se brane za slobode, a sve u aferi oko Kerumove bespravno sagrađene konobe Pršut. U međuvremenu Kerum je istupio iz svoje Hrvatske građanske stranke, koja inače održava HDZ-ovu većinu u Splitskom gradskom vijeću.
3: Media servis. Vijesti.
0: Španjolska tvrdi da su se gotovo svi migranti koji su upali u Seutu vratili u Maroko nakon što je njih gotovo 60 tisuća upalo u španjolsku sjevernoafričku enklavu. Na španjolskoj strani granice pronađeno je 57 tijela, a žrtava bi moglo biti još na marokanskoj strani. Navedeno je da su se neki utopili, dok su drugi stradali u stampedu pokušavajući se popeti na lukobran uz koji je postavljena granična ograda. Španjolski premijer Pedro Sanchez.
4: Ono što se jučer dogodilo treba opisati kao napad, kao povredu teritorijalne cjelovitosti Španjolske. Ceuta je španjolski grad, a jučerašnji događaj zaslužuje našu najoštriju osudu, izrečenu na najodlučniji mogući način. Sanchez se pozvao EU zemlje da poštuju evropske ugovore nakon kritika nekoliko zemalja da se Španjolsku izbaci iz Schengena. Incident je komentirao i hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Europa nije toliko brza u donošenju odluka, Europa nije država, dakle treba se uskladiti između 27 država, ali mi smo toga svjesni od prvog dana našeg mandata, tako da smo s jedne strane aktivni u europskim forumima, ali prije svega vodimo računa o vlastitim interesima i za Hrvatsku se zna da je jedna od najučinkovitijih graničnih policija.
3: Media servis. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je petak da Washington nije dopustio Ukrajini proizvodnju projektila Patriot, čime je proturječio izjavama ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Zelenski je naime nakon sastanka ranije ovaj tjedan rekao da je Trump pristao na licenciranje proizvodnje Patriota u Ukrajini, ali američki predsjednik rekao da se razgovaralo o mnogim stvarima. Trump kaže i da SAD moraju biti vrlo oprezne kada dopuštaju nekome proizvodnju tih projektila. Nismo pristali na to, razgovaramo o tome. Teško je dati ovu vrstu tehnologije nekome i mislim da se to nikad neće dogoditi. Ali znate, kada im date ovu tehnologiju, jednoga dana bi se mogli okrenuti protiv vas. To je moguće, u ratu se to događalo već nekoliko puta i moramo biti vrlo oprezni. Iako se Ukrajina uspjela obraniti od bespilotnih letjelica iranske i ruske proizvodnje, još nije razvila učinkovit način obrane od balističkih projektila, čiju proizvodnju ubrzano povećava ruski predsjednik Vladimir Putin.
3: Sport.
6: Hrvatski veslački dvojac Martin i Valen Sinković bore se za odličje na europskom prvenstvu u Italiji u konkurenciji dvojac na pariće. Nakon drugog mjesta u kvalifikacijama i trećeg u polufinalu, naši su veslači izborili finale koje počinje u 11 sati i 34 minute. Nakon utrke Valen Sinković je rekao:
7: "Nije bilo lagano, dvije teške utrke, ali definitivno nismo išli do kraja ni jedno, ipak smo malo se pričuvali za finale."
6: Sinković u borbi za europske medalje očekuju posade Srbije, Španjolske, Češke, Rumunjske i Italije. Vijestima iz veslanja dodajemo kako se hrvatski četverac kojeg čine Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja također plasirao u finale koje je na rasporedu u 12 sati i 47 minuta. Započela je još jedna sezona Supersport HNL-a, a nogometaši Dinama otvorili su je na najbolji mogući način pobjedom protiv Slaven Belupa 2-0 na Maksimiru. Prva tri boda ove sezone modrima je osigurao Dion Drena Beljo u 34. i 52. minuti. Trener Dinama Mario Kovačević:
8: "Najbitnije smo mi dobro ušli u sezonu, da smo to drugo pretkolo prošli. Ovo smo postigli koji pogodak, ali opet sve u svemu. S ulaskom moram opet biti generalno zadovoljni i evo brzo nas čeka sljedeća utakmica, pripremit se, odmorit se i najvažnije sad nas čekaju."
6: U subotu se još u prvim kolima sezone sastoju Lokomotiva Istra od 18 sati i 30 minuta, te Gorica i Osijek od 21 sat. Nedjelja je rezervirana za dvoboje Varaždina i Hajduka, te Rijeke i Rudeša. Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja i službeno je predstavljen u Cleveland Cavaliersima, čime počinje njegovo novo poglavlje u najjačoj ligi svijeta, NBA-u. Hezonja je s Cavsima potpisao jednogodišnji ugovor, a ovo mu nije prvi put da će nastupiti u NBA-u, jer je ranije nosio dresove Orlanda, New York Knicksa i Portland Trail Blazersa. Hrvatska U18 košarkaška reprezentacija zaustavljena je u četvrtfinalu Eurobasketa od Poljske rezultatom 68-66. Poljaci su tricom u zadnjoj sekundi susreta osigurali pobjedu koju je Hrvatska do samog kraja čvrsto držala u svojim rukama. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
9: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo: svježa janjetina kilogram 10,89 eura, domaća šljiva kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis, istina kojoj vjeruješ.
10: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
9: Media Servis, najbrža istina.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik 32, Split 24, Rijeka i Šibenik 23, Zadar i Osijek 21. U Zagrebu i Bjelovaru je 19, u Sisku i Varaždinu 18, u Slavonskom Brodu stupanj manje, Gospić je na 14 stupnjeva. Sunčano i vrlo vruće, ponegdje mala i umjerena na oblaka, a popodne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre mala vjerojatnost za lokalni pljusak ili malo kiše. Vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren jugoistočni. Na Jadranu sredinom dana i popodne slab do umjeren jugozapadnjak, a ujutro i navečer ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura 34 do 40 stupnjeva.
3: Media Servis. Najbrža istina.

0: Glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Evo, nije tek 12 sati, tek je ili već 7 sati i 11 minuta, kako vam drago, dragi naši, dobro vam jutro. Lijepu i ugodnu subotu vam želim. Oslobođenu svih briga, nervoze, gledanja na sat i slično, jer pretpostavljam da je za većinu danas neradni dan. Za neke možda i kraj radnog tjedna, pa odlazak na godišnji odmor, ali isto tako i obrnuto. U svakom slučaju, vrlo toplo je već jutros, 21-22 stupnja su, mislim, evo to ćemo provjeriti za koji trenutak. A ono što nas čeka je temperatura od nekih možda čak i 39. Ništa čudno, jučer je bilo 38, danas ako bude 39, polako se navikavamo na ono što nas čeka, kažu meteorolozi, u tjednu koji je pred nama, dakle onaj sljedeći tjedan, još stupanj više otprilike da bi temperatura mogla porasti i do 40. To su vrijednosti na koje se navikavamo ovih dana do kraja idućega tjedna, a onda što bude. Što se našeg sadržaja subotnjeg tiče, već uobičajeno, sve prati dobra glazba, pa vas još jednom srdačno pozdravljam. Želim ugodnu dobrodošlicu u subotnji program Radio Đakova. A počet ćemo s hitom tjedna. Hit tjedna danas Bruno Krajcar, pjesma Vodu piti, samo zato što su tako visoke temperature, pa ne zaboravite. Sve drugo u manjim količinama ili nikako. A nećemo vas nagovarati, naravno, ali voda je ipak na prvom mjestu.
2: Hit tjedna, Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit tjedna Radio Đakova.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremenska prognoza, sada možemo reći, iz dana u dan gotovo je ista ili slična, sunčano i vrlo vruće. Ponegdje mala i umjerena na oblaka, a popodne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre mala vjerojatnost za lokalni pljusak ili malo kiše. Vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura danas u Hrvatskoj od 34 do 40 celzijevih stupnjeva. Trenutna temperatura 20 stupnjeva, tlak zraka 1013 hektopaskala, vlaga 75%.

0: Neonske minute.
1: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime? Nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
7: Marketing Radio Đakova. 822-249.
8: Prometno izvješće.
9: Kada je riječ o prometu, onda danas ima jako puno informacija. Logično je udarni turistički vikend. Prometne gužve već sada su prilično jake. Počevši od jučer, vidjeli smo što se događa na našim prometnicama. Nažalost, jedna teška prometna nesreća u blizini Đakova sa smrtnim posljedicama. Sve to upozorava vozače naravno na pojačan oprez, a što se tiče trenutnog stanja na cestama, HAK izvještava da je promet pojačan na važnijim cestama u smjeru mora i pojedinim graničnim prijelazima. Podsjećamo vozače da su uz veću gustoću prometa češći i izvanredni događaji koji dodatno usporavaju promet, kao što su prometne nesreće. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. A evo kako je stanje na našim prometnicama, onim najvažnijim dakako mreži autocesta. A1 Zagreb Ploče Karamatići, pojačan promet pred naplatnim postajama Lučko u smjeru mora, kolone iz smjera Zagrebačke obilaznice i čvorova Kosnica 12 km i čvora Sveta Nedjelja 7 km. Između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika vozi se u kolonama u pokretu s povremenim kraćim zastojima. Nadalje, A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 6 km i proteže se u Sloveniju. Zbog povećanog priljeva vozila, zabrana prometa je za teretna vozila i autobuse između čvorova Đurmanec i Krapine u smjeru Zagreba. A3 Bregana Lipovac, kolona na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora i smjera čvora Kosnica duga je oko 12 km i smjera čvora Sveta Nedjelja oko 7 km. Prometna nesreća na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Lipovca vozi se otežano. A4 Goričan Zagreb, kolona pred naplatnim postajama Sveta Helena u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. A6 Rijeka Zagreb, oprez, predmet na autocesti A6 između čvora Vrata i tunela Tuhobić u smjeru Rijeke, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat, te DC1 Zagreb Knin Split vozi se u kolonama u pokretu s povremenim kraćim zastojima između Gornjeg Stupnika i Klinča Sela u smjeru juga, te u zoni radova kod Otrića. To su dakle osnovne informacije koje vam za sada prenosimo. Pratit ćemo što se događa na našim cestama i pravodobno vas izvještavati, jer su putne informacije sada itekako važne.
7: Sretan put želi vam Radio Đakovo.
9: Sretan vam put, sigurnu i udobnu vožnju, a tu je i Oliverova pjesma koja onako može malo podsjetiti i usporiti ritam Ne žuri djevojčice.

A mi smo danas okrenuli novi list kalendara, onaj mjesečni, naravno ispratili smo srpanj i zašli u kolovoz. Prvi je kolovoz, a na današnji datum u prošlosti dogodilo se sljedeće. 1778. otvorena prva štedionica Sparkasse na svijetu. Bila je to opća opskrbna ustanova u Hamburgu. 1936. otvorene olimpijske igre u Berlinu. 1937. u Anindolu kod Samobora osnovana Komunistička partija Hrvatske. Tisuću 1944. današnji dan posljednji je datum koji je Ana Frank unijela u svoj dnevnik. 1944. dakle na isti dan izbio je Varšavski ustanak protiv njemačke okupacije. U ustanku je pobijeno 250.000 ljudi, a Varšava je sravnjena sa zemljom. Tisuću 1960. Aretha Franklin imala je tada 18 godina kao pjevačica crkvenih pjesama. Snima svoje prve pop snimke za Columbia Records. 1981. glazbena televizija MTV započela s emitiranjem. Na današnji dan 1991. evo prisjećamo se jednog tragičnog događaja iz naše novije povijesti. Pripadnici JNA i srpskih paravojnih postrojbi počinili pokolj nad Hrvatima u Dalju, ubivši i izmasakriravši između 56 i 57 branitelja i civila. U 2010. objavljeno otkriće podmorske rijeke u Crnom moru, 2012. ministar zdravlja Rajko Ostojić pokrenuo e-listu čekanja. 2016. stranka Hrvatska Zora, stranka Naroda Milana Kujundžića i stranka HRID Drage Prgometa ukidaju se te njihovi članovi prelaze u HDZ. Riječ je bila o stranačkim fuzijama uoči izvanrednih parlamentarnih izbora nakon kojih je Kujundžić postao ministar zdravstva, a Prgomet kandidat HDZ-a za gradonačelnika Zagreba. Na današnji dan 2018. u Veloj Luci na groblju Svetoga Roka pokopan hrvatski glazbenik Oliver Dragojević. A 2019. na današnji dan nezapamćen masakr na zagrebačkoj Kajzerici. Taksist i diler drogom Ivan Nađ, 36 godina, vjerojatno zbog ljubomore ilegalnim pištoljem, ubio bivšu partnericu, njenog 10-godišnjeg sina, roditelje te sestru i sestrinog dečka, pa pobjegao. Nakon policijske opsade u Brezovici počinio samoubojstvo. Na današnji dan su rođeni, evo, 10. godine prije Krista, Klaudije, rimski car, zatim 1922. Phil Bosmans, belgijski svećenik i književnik. Tisuću 1952. na današnji dan rođen Zoran Đinđić, srpski političar i premijer u razdoblju 2001. do 2003. 1984. je rođen Bastian Schweinsteiger, njemački nogometaš. Preminuli na današnji datum 1889. Ivan Kukuljević Sakcinski, hrvatski političar, književnik i povjesničar. 1972. umro Pero Pirker, hrvatski političar. A 2006. Mate Relja, hrvatski redatelj i scenarist.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: sam je sa tim.
1: Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškedmanec, dobro vam jutro. Veći dio zemlje je u crvenom zbog visokih temperatura u sklopu toplinskog vala koji bi mogao potrajati i 10 dana. Temperature bi mogle dosezati 40 stupnjeva. Narančasto upozorenje na snazi je za Karlovačku, Gospićku i Osječku regiju. Dodajmo da je jučer najveća temperatura od 39,7 stupnjeva izmjerena u Kninu u Hladu, dok su temperature na suncu najmanje 5 stupnjeva veće. Grad Zagreb je tijekom vikenda osigurao besplatni ulaz u sportske i kulturne institucije, dok je Rijeka za beskućnike osigurala privremeni dnevni smještaj. A uz visoke temperature ušli smo u udarni turistički vikend. Promet je pojačan na svim prometnicama u smjeru mora i pojedinim graničnim prijelazima. Kilometarske su kolone iz smjera Zagrebačke obilaznice i čvorova Kosnica i Sveta Nedelja, dok se u smjeru Dubrovnika između čvorova Lučko i Bosiljevo te između tunela Sveti Rok i čvora Rovanjska vozi u kolonama u pokretu. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća pred spomen obilježjem poginulim hrvatskim braniteljima. Obilježit će se 35. godišnjica tragične pogibije pripadnika policije, Zbora Narodne garde i civilne zaštite u obrani policijske postaje Dalj. U napadu agresorske jugoslavenske armije poginulo je 20 policijskih službenika, 15 pripadnika Zbora Narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite. Bio je to ujedno početak i egzodusa nesrpskog stanovništva Dalja, Aljmaša i Erduta. Napad koji je započeo u ranim jutarnjim satima 1. kolovoza 1991. godine ostao je upamćen kao jedan od najtežih zločina počinjenih tijekom velikosrpske agresije na istoku Hrvatske. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.

0: voda.
1: Split mjeri 26, Rijeka stupanj manje, Osijek je na 23, u Zagrebu su 22 stupnja. Sunčano je vrlo vruće, ponegdje mala i umjerena na oblaka, a popodne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre mala vjerojatnost za lokalni pljusak ili malo kiše. Vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren jugoistočni. Na Jadranu sredinom dana i popodne slab do umjeren jugozapadnjak, a ujutro i navečer ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura 34 do 40 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Let's start the party.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: What up, this is Jay-Z.
3: This is Jennifer Lopez.
0: The mix. With the hottest DJ.
4: Radio.
3: Ima zla na estradi.
5: To su krasne pop pjesme koje imaju duboku poruku.
6: Napriču još bolji album na godinu i opet neću da otvorim.
7: Ne može dan biti ljepši.
8: Ja sam Antonija Sola.
0: The station with the best music. Best music.
7: I love the music.
9: Weekend program Radio Đakova.
10: 8:04, dragi naši, slušate naravno subotnji vikend program Radio Đakova. Temperatura zraka porasla na 22 celzijeva stupnja. Ponovimo prognozu za danas koja je vrlo slična, dakle iz dana u dan. Može samo živa u termometru rasti do nekih 40 celzijevih stupnjeva u danima koji slijede. Dakle, i danas sunčano i vrlo vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 36 do 38. Tako kaže službena prognoza, a mi ćemo ponoviti isto tako da je za našu regiju upaljen narančasti meteo alarm. A to upozorava na toplinski val, te budite spremni na pojavu zdravstvenog rizika zbog vrućine i visokih temperatura kod osjetljive populacije, ponajprije starijih i male djece. Dakle, sve što trebate obaviti, obavite ako je ikako moguće u ranijem dijelu dana, u prijepodnevnom dijelu, u jutarnjem dijelu i onda tamo kasnije na večer, a dan, ako je opet ikako moguće, ostavite za hladovinu i za odmor. A što se nas tiče, idemo dalje, nastavljamo sa redovitim subotnjim programom.

dušo moja, kao nekada. Dok smo se ljubili, dok smo samo htjeli ono nešto na obali. Da pobjedimo nekad strah, da se ponekad samo i sretnemo uz šapat valova, gdje nekad ni riječi nisu potrebne, samo dodir.

U pogrebnim obavijestima i danas dvije tužne informacije. Preminuo je Zdenko Mikić, 66 godina. Pogreb je u 11 sati na gradskom groblju u Đakovu. Preminuo je i Niko Dominković, 62 godine. Pogreb je u 10 sati na prigradskom groblju Đurđanci. Obiteljima preminulih izražavamo iskrenu sućut.

0: Ljetne priče,
1: ljetne zgode,
0: ljetni marketing,
1: ljetne vijesti,
0: ljetna moda,
1: ljetno osvježenje,
0: ljetna glazba.
1: Ljeto je tu u našoj Đakovštini. Potražite hlad na valovima vašeg Radio Đakova.
2: Neonske minute.
3: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
4: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
5: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: putevima grada.
1: I ove subote upućujemo se putevima našega grada i županije. Subota je uglavnom dan za odmor, dan za kupovinu, dan za prijatelje, nekakvu kavicu i slično. Ali naravno ima i onih događaja koji će danas biti obilježeni. Primjerice, danas će u Dalju biti obilježena 35. godišnjica tragičnog stradavanja 39 hrvatskih branitelja, 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite koji su svoje živote dali braneći policijsku postaju Dalj, a samim tim i stanovnike Aljmaša, Dalja i Erduta. Službeni program počeo je već od 8 sati, zapaljene su svijeće pred spomenikom žrtava Domovinskog rata Aljmaša i spušten vijenac u Dunav u spomen na prognano stanovništvo Aljmaša, Dalja i Erduta koji su 1. kolovoza 1991. godine šlepom prevezeni vodenim putem u Osijek. Nakon toga u dvorištu vinarije Erdut upravo u ovim trenucima zapalit će se svijeće pred spomen obilježjem poginulim pripadnicima prve satnije, prve bojne, treće gardijske brigade Hrvatske vojske. U 9 sati započinje mimohod ratnih zastava od Doma kulture u Dalju do postaje granične postaje policije Dalj. Komemoracija ispred postaje granične policije Dalj počinje u 9:50, kada će se pred spomen obilježjem poginulim hrvatskim braniteljima položiti vijenci i zapaliti svijeće. U 11 sati će se u crkvi Svetoga Josipa u Dalju održati sveta misa zadušnica za sve poginule hrvatske branitelje. Danas počinje i 53. kolonija kipara na Ivaca Ernestinovo. Pa će tako Ernestinovo od 1. do 8. kolovoza ponovno postati središte naivne umjetnosti, kulturnih događanja i ljetne zabave. U parku skulptura, dakle danas će se održati 53. kolonija kipara naivaca Ernestinovo uz 8 dana umjetničkog, glazbenog, dječjeg, sportskog i zabavnog programa. Inače, kolonija kipara naivaca jedna je od najprepoznatljivijih manifestacija Ernestinova. Prvo izdanje održano je 1973. godine, kada su umjetnici u središtu mjesta počeli stvarati skulpture u drvu i postavljati temelje današnjem parku skulptura. Ovogodišnji program započinje večeras u 19:30 otvorenjem izložbe Siniša Tešankić između mira i nemira u Kreativnom dječjem centru Ernestinovo. U 20 sati počinje humanitarna prodaja kolača, dok je svečano otvorenje kolonije najavljeno za 20 sati i 45 minuta i nakon toga koncerti. Od 3. do 8. kolovoza kipari i slikari svakoga će dana od 9 do 18 sati stvarati nova umjetnička djela u parku skulptura.

Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe, nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa iz tršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: 9 sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Tri osobe poginule su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu za Čretju. Dojava je stigla u 7:24, izvijestila je Krapinsko-zagorska policija. Po završetku gašenja požara potvrđeno je da su u kući pronađena tijela tri osoba, javlja Zagorje International. Na mjestu događaja u tijeku je očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti izbijanja požara, kao i točan uzrok smrti stradalih. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će Washington snažno udariti po Iranu. Tamošnji mediji pišu da bi se napad mogao dogoditi već tijekom vikenda, a posebno bi ciljali energetske infrastrukture. Navodno bi u napad mogao biti uključen Izrael. Trump je tijekom sastanka svog kabineta optužio Teheran da laže o nuklearnim razgovorima te poručio:
2: I'm losing faith in them.
0: Gubim vjeru u njih jer lažu i iskrivljuju činjenice. Neki dan je ispaljeno 5 projektila i srušili smo ih, ali mi smo usred pregovora i čekam da me nazove Steve, a umjesto toga nazove me Pete i kaže da su ispalili 5 projektila na našu bazu u Jordanu. Visoki iranski dužnosnik prijetnje je nazvao oblikom ludila te upozorio da je Teheran potpuno spreman uzvratiti. Predsjednik FIFA Gianni Infantino izjavio je da je odustao od kontroverznog plana prodaje udjela u natjecanjima pod otkriljem te organizacije privatnim investitorima, nakon što je naišao na široko protivljenje. Infantino je, podsjetimo, ponudio 211 nacionalnih saveza članica FIFA iznos od 40 milijuna dolara ako podrže prijedlog o privatnim ulaganjima u njezine turnire, uključujući svjetska prvenstva za muškarce i žene. Međutim, krovna organizacija europskog nogometa UEFA odgovorila je najavom bojkota svjetskih prvenstava u slučaju provedbe tih planova. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka 31, Split 29, u Osijeku je 25, u Zagrebu 24 stupnja. Sunčano i vrlo vruće, ponegdje mala i umjerena na oblaka, a popodne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre mala vjerojatnost za lokalni pljusak ili malo kiše. Vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren jugoistočni. Na Jadranu sredinom dana i popodne slab do umjeren jugozapadnjak, a ujutro i navečer ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura 34 do 40 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.

0: Medija servis. Najbrža istina.
1: Ljetni program Radio Đakova.
2: Na 87,6 i 100,2 MHz.
3: Bile su to još jedne vijesti medija servisa, 9 sati i 3,5 su minute, temperatura se podiže, raste, živa u termometru, 25 je celzijevih stupnjeva već u ovim trenucima. Hrvatska je, najavljuju meteorolozi, na udaru novog toplinskog vala, te je već u 8 sati na nekoliko mjesta u Hrvatskoj izmjereno oko 30 stupnjeva, a jučer su na postajama Državnog hidrometeorološkog zavoda temperature ponegdje bile nadomak 40. Pa je tako danas crveni meteo alarm upaljen za cijelu zemlju osim za Osječku, Karlovačku i Gospićku regiju u kojima je na snazi narančasti. A taj narančasti će vrijediti i još u sljedeća dva dana. Što će biti poslije vidjet ćemo, moguće da će prijeći u crveni s obzirom na najave daljnjeg rasta temperature zraka. Što se ovoga jutra tiče, već u 8 sati, dakle u Senju je izmjereno 32,5, u Rijeci 30,6, u Malom Lošinju 30,8, Nacionalni park Mljet 30,4, najtopliji Dubrovnik 31,3 Celzijeva stupnja.

0: Dakle, vruće i dalje, a idemo mi dalje prepustiti se glazbi u ovo subotnje prijepodne.
1: Osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 100.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.
2: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
3: Vaga
2: spolova.
4: Evo, dragi naši slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Vaga spolova. Danas nam je tema: jesu li žene danas ambicioznije od muškaraca? Svijet rada i društvo posljednjih su desetljeća doživjeli velike promjene. Ono što je nekada bilo gotovo nezamislivo, danas je sasvim uobičajeno. Žene vode velike tvrtke, upravljaju gradovima i državama, uspješne su znanstvenice, liječnice, poduzetnice, sportašice i umjetnice. Njihova prisutnost u gotovo svim područjima života danas je veća nego ikada prije. Zbog toga se sve češće postavlja pitanje: jesu li žene postale ambicioznije od muškaraca ili su napokon dobile priliku pokazati svoje sposobnosti? Prema brojnim istraživanjima, žene danas u velikom broju završavaju visoko obrazovanje i sve su zastupljenije na odgovornim radnim mjestima. Međutim, put do uspjeha često je zahtjevniji. Uz poslovne obveze, mnoge i dalje nose najveći dio odgovornosti za kućanstvo i odgoj djece. Upravo zato njihov uspjeh često zahtjeva dodatnu organizaciju, odricanje i ustrajnost. S druge strane, promijenila se i uloga muškarca. Nekada je gotovo isključivo bio odgovoran za financijsku sigurnost obitelji, dok se danas od njega očekuje mnogo više. Aktivno sudjelovanje u odgoju djece, ravnopravna podjela kućanskih poslova te veća emocionalna prisutnost u obiteljskom životu. Mnogi smatraju kako upravo zbog tih promjena muškarci drugčije definiraju vlastite životne ciljeve. No, što zapravo znači biti ambiciozan? Je li ambicija isključivo želja za boljim radnim mjestom, većom plaćom i poslovnim uspjehom? Ili je jednako vrijedna ambicija stvoriti skladnu obitelj, odgojiti djecu, imati dovoljno vremena za sebe i živjeti kvalitetnim životom? Odgovor nije jednostavan. Dok jedni tvrde da su žene danas odlučnije, obrazovanije i spremnije prihvatiti izazove nego ikad prije, drugi smatraju da se ambicije muškaraca nisu smanjile nego promijenile. Umjesto natjecanja za status, sve više cijene slobodno vrijeme, zdravlje i ravnotežu između poslovnog i privatnog života. Možda zato pravo pitanje nije tko je ambiciozniji, nego kako danas mjerimo uspjeh. Vrijeme u kojem živimo pokazuje da se uspjeh više ne može promatrati samo kroz položaj na poslu ili visinu plaće. Sve više ljudi, bez obzira na spol, uspjehom smatra mogućnost da rade posao koji vole, budu financijski sigurni i pritom imaju vremena za obitelj, prijatelje i vlastite interese. U konačnici, ambicija nema spol. Ona ovisi o karakteru, odgoju, životnim okolnostima i osobnim ciljevima. Ono što se zasigurno promijenilo jest činjenica da danas i žene i muškarci imaju više prilika nego ikada prije oblikovati vlastiti put i sami odlučiti što za njih znači uspješan i ispunjen život.
3: Vaga
2: spolova.

0: Vaga
1: spolova.
2: A nakon ovog glazbenog broja vraćamo se našoj današnjoj temi. Jesu li žene danas ambicioznije od muškaraca? Primjerima iz svakodnevice. Nekada se uspjeh žene često mjerio time koliko je dobra supruga i majka. Danas se od mnogih žena očekuje mnogo više. Osim što žele imati obitelj, žele završiti fakultet, napredovati na poslu, usavršavati se, pokrenuti vlastiti posao ili ostvariti financijsku neovisnost. Nije rijetkost da nakon radnog vremena odlaze na dodatne edukacije, uče strane jezike ili razvijaju vlastite poslovne ideje. Istodobno, sve više muškaraca koji otvoreno govore kako im položaj i titula više nisu najvažniji. Umjesto prekovremenog rada i stalne utrke za promaknućem, radije biraju posao koji im omogućuje više vremena za obitelj, sport ili hobije. Mlađe generacije sve češće ističu da žele biti prisutni u odrastanju svoje djece, a ne samo osiguravati egzistenciju. Promijenila su se i zanimanja u kojima više ne postoje stroge podjele na muške i ženske poslove. Sve više žena radi u građevini, policiji, vojsci ili informatičkom sektoru, dok muškarci sve češće biraju zanimanja odgojitelja, medicinskih tehničara, fizioterapeuta ili kuhara. To pokazuje da se granice polako brišu, a osobne sposobnosti postaju važnije od stereotipa. Zanimljivo je da mnogi poslodavci ističu kako su žene često vrlo organizirane, uporne i spremne na cjeloživotno učenje, dok muškarci nerijetko naglašavaju važnost praktičnosti, brzog donošenja odluka i spremnosti na preuzimanje rizika. Naravno, riječ je o općim zapažanjima, a ne pravilima, jer uspjeh uvijek ovisi o pojedincu. Možda je upravo to najveća promjena našeg vremena. Više nije neobično vidjeti ženu na čelu velike tvrtke ili muškarca koji koristi roditeljski dopust i svakodnevno brine o djeci. Društvo se mijenja, a zajedno s njim mijenjaju se i očekivanja i od žena i od muškaraca. Zato se pitanje s početka priče može promatrati i drugačije. Nisu li možda žene postale vidljivije u ostvarivanju svojih ambicija, dok su muškarci svoje ambicije počeli usmjeravati prema drugčijim životnim vrijednostima? Možda odgovor nije u tome tko je ambiciozniji, nego u tome da danas uspjeh ima mnogo više lica nego što je imao prije nekoliko desetljeća.
0: Vaga
1: spolova.
2: A kada bismo se vratili 50 godina unatrag, odgovor na ovo pitanje jesu li žene danas ambicioznije od muškaraca vjerojatno bi bio potpuno drukčiji. 70. i 80. godina prošlog stoljeća društvo imalo jasno podijeljene uloge. Muškarac je bio onaj koji radi, zarađuje i osigurava egzistenciju, dok je žena, iako često zaposlena, najveći dio vremena posvećivala obitelji i kućanstvu. Ambicija žena rijetko se povezivala s poslovnom karijerom. Više se cijenila njezina sposobnost da bude dobra majka, supruga i domaćica. Naravno, bilo je uspješnih liječnica, profesorica, sutkinja i direktorica, ali bile su iznimke koje su morale uložiti mnogo više truda kako bi ih društvo prihvatilo kao ravnopravne. Danas je slika bitno drugčija. Djevojčice odrastaju uz poruku da mogu postati što god požele. Fakulteti su im otvoreni, poduzetništvo više nije rezervirano samo za muškarce, a žene sve češće vode velike tvrtke, upravljaju gradovima, razvijaju inovacije i grade međunarodne karijere. Istodobno se promijenio i pogled na muškarce. Nekada se od njih očekivalo da gotovo cijeli život provedu radeći kako bi osigurali obitelj. Danas se od njih očekuje i da budu prisutni očevi, ravnopravni partneri i aktivni sudionici obiteljskog života.

0: No, pitanje je, je li moguće da se iza svega krije jedna zanimljiva promjena? Možda žene nisu postale ambicioznije, nego su muškarci postali slobodniji priznati da život nije samo posao. Dok žene osvajaju prostor koji im je nekada bio zatvoren, muškarci sve češće otkrivaju vrijednost vremena provedenog s obitelji, djecom i prijateljima. Na kraju, ambicija nije natjecanje između žena i muškaraca. Ona je osobna želja da ostvarimo vlastite ciljeve. Nekome je to upravljanje velikom tvrtkom, nekome pokretanje obrta, a nekome miran obiteljski život i dovoljno vremena za one koje voli. I zaključimo. Možda žene danas ne žele biti uspješnije od muškaraca. Možda jednostavno više ne pristaju na to da njihove ambicije budu manje. A možda su upravo muškarci shvatili da se uspjeh ne mjeri samo titulom i plaćom, nego i kvalitetom života. U tom slučaju nije se promijenila samo žena. Promijenio se i muškarac. A možda to i jest najveća društvena promjena našeg vremena.
1: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
2: Vaga
1: spolova.
0: I time je današnja Vaga spolova došla do svoga kraja.
3: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
4: Ljetni program Radio Đakova.

0: Neonske minute. Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
2: Marketing Radio Đakova 822-249. Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.
3: Provjereno.
2: Lokalne vijesti Radio Đakova.
3: Pravovremeno.
4: Dnevnik Radio Đakova.
3: Pouzdano.
2: Tjednik Radio Đakova.
5: Pratite nas i na radio-đakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 10 je sati, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Danas se u Dalju obilježava 35. godišnjica tragičnog stradavanja 39 hrvatskih branitelja, 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite, koji su svoje živote dali braneći policijsku postaju Dalj, a samim tim i stanovnike Aljmaša, Dalja i Erduta. Službeni program počeo je paljenjem svijeća ispred spomenika žrtava Domovinskog rata Aljmaša i spuštanjem vijenca u Dunav u spomen na prognano stanovništvo Aljmaša, Dalja i Erduta, koji su 1. kolovoza 1991. godine šlepom prevezeni vodenim putem u Osijek. U dvorištu vinarije Erdut zapaljene su svijeće ispred spomen obilježja poginulim pripadnicima 1. satnije, 1. bojne, 3. gardijske brigade Hrvatske vojske. Održan je i mimohod ratnih zastava od Doma kulture u Dalju do postaje granične policije Dalj, gdje će se održati komemoracija. A u 11 sati će se u crkvi Svetoga Josipa u Dalju održati sveta misa zadušnica za sve poginule hrvatske branitelje. Na jučerašnjem sastanku potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davida Vlajčića s kriznim stožerom Osječko-baranjske županije i predstavnicima jedinica lokalne samouprave, na kojem je bilo riječi o aktualnoj epidemiološkoj situaciji u vezi afričke svinjske kuge, poseban naglasak stavljen je na dosljednu provedbu biosigurnosnih mjera na svim svinjogojskim objektima, jačanje međuresorne suradnje te prilagodbu operativnih aktivnosti epidemiološkoj situaciji na terenu. Dogovorena je provedba koordiniranih nadzora svinjogojskih gospodarstava, nastavak pojačanog odstrela divljih svinja na sigurnosnim područjima u suradnji s lovačkim društvima i Ministarstvom unutarnjih poslova, te intenziviranje kontrole prijevoza živih životinja radi smanjenja rizika od širenja bolesti. Također, posebno je upozorio na neprihvatljivu praksu krijumčarenja i nezakonitog prometa mesa, koja predstavlja ozbiljan rizik za hrvatsko svinjogojstvo, zbog čega je pozvao sve proizvođače, subjekte u poslovanju s hranom i građane da poštuju propise i prijavljuju svaku uočenu nepravilnost. Istaknuta je važnost pravodobnog prijavljivanja svake sumnje na bolesti i dojavljivanja povećane prisutnosti ili neuobičajenog ponašanja divljih svinja, kako bi nadležne veterinarske i druge službe mogle žurno poduzeti propisane mjere.

0: I prve subote u kolovozu na središnjem Đakovačkom trgu u 9 sati održana je javna molitva krunice, a okupilo se 40-ak muškaraca.
1: Neki će to reći na glas, neki neće, ali evo, sve u globalu zanima kad ćemo mi prestati moliti i hoćemo li mi prestati moliti. Evo, to se da onako osjetiti i kroz razgovor s ljudima i kroz njihova pitanja, kroz njihove nejasnoće. Njima, većini ljudi, nije jasno zašto mi molimo. To je glavno pitanje, zašto mi molimo ovdje na trgu, zašto smo to počeli, koje su naše nakane, zašto se mi okupljamo svake prve subote, zašto ne molimo u crkvi. Pa odgovor je vrlo, vrlo jednostavan. Zato što u ovom današnjem vremenu je potreba za javno svjedočenje svoje vjere. Potrebno je da se mi kršćani probudimo, da se osvijestimo, da pogledamo oko sebe prvo šta se događa u našim obiteljima, u našoj užoj obitelji, pa onda široj obitelji. I samo tu možemo zastati vidjeti koliko tu ima problema, koliko tu ima nedostataka, koliko je tu u našim obiteljima potreba za obraćanjem, za odricanjem od grijeha.
0: Prije 2 godine počeli su se okupljati Đakovčani na molitvi krunice, podsjeća Davor Poljičak.
2: U 10. mjesecu će biti 2 godine kako molimo, naša druga godišnjica. U 8. mjesecu, prije 2 godine, smo se mi prvi put okupili, mi muškarci. Na poticaj Duha Svetoga smo se okupili i počeli moliti po kućama. I nakon toga smo odlučili u 10. mjesecu, u 8. mjesecu, izaći van na trg i javno moliti krunicu. Zato što osjećamo da je u ovo današnje vrijeme prijeko potrebno svjedočanstvo vjere, javno svjedočanstvo vjere. Danas se puno priča o tome da se treba moliti samo u svoja 4 zida i da je vjera privatna stvar. Vjera nije privatna stvar, ona je javna, i ono što je naša dužnost kao katolika je da javno svjedočimo našu vjeru.
3: Što se u međuvremenu dogodilo?
2: Dogodila se promjena srca kod svakoga od nas. Ono što ja najviše vidim kroz našu zajednicu, da se ja prvi mijenjam, a onda tako i svaki drugi član naše zajednice. To je prvenstveno zbog čega se mi sastajemo, da bi mi bili bolji muževi, da bi bili bolji očevi, da bi bili bolji sinovi, i da bi na taj način doprinosili našim obiteljima i našoj zajednici u kojoj živimo.
0: Prije molitve sudionici su u procesiji stigli na trg, a održana je i misa u katedrali. A što građani misle o javnoj molitvi krunice?
4: Pa evo, lijepo je to. Lijepo je da se moli i da ljudi ne budu negativni, nego da budu pozitivni i da imaju duh otvoren za dobro u ljudima.
5: Pa ja nemam ništa protiv toga. Slobodno ljudi, ako žele, neka mole. Ko se želi priključiti, nek se priključi.
6: Isto tako.
7: Nekima je to smetalo ili smeta?
5: To je njihov problem. Ne znam, ono, moraju sami sa sobom to raščistiti onda. Ne znam, evo.
8: Nema baš nekih komentara. Možda. Po meni pozitivno, evo. Svaka molitva je dobro.
9: Pa, ne znam, to se već dosta dugo odvija, pa valjda su ljudi tolerantni na to, pa onda ja toleriram. Svako ima pravo da izrazi nekak svoj stav.
10: Pa dobro. Lijepo, nek se mora. Šta ima veze?
0: U protekla 24 sata na području Đakovštine evidentirano je 5 prometnih nesreća u kojima je 1 osoba smrtno stradala, a 1 je osoba ozlijeđena. U prometnoj nesreći koja se dogodila na Tomašanačkom brdu intervenirali su vatrogasci Širokog polja i Đakova. Đakovački vatrogasci imali su intervenciju i zbog požara kupaonice u obiteljskoj kući u Đakovu, izvijestio je centar 112.
11: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i vrlo vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 36 do 38 celzijevih stupnjeva, a evo živa u termometru ubrzano raste, trenutno je na 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1013 hektopaskala, vlaga 53%.
11: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
12: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
13: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
6: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Tri cviesti, Radio Đakova.
1: Požar u Svetom križu za Četiju, poginule tri osobe.
0: Blic vijesti.
1: Dva slaba potresa u podsljemenskoj zoni.
0: Blic vijesti.
1: Kaos na autocestama, kolone duge i do 12 km.
0: Blic vijesti.
1: Pola Hrvatske pod crvenim meteo alarmom, temperature rastu i do 40 stupnjeva.
0: Blic vijesti.
1: Šumski požari haraju diljem Europe.
0: Blic vijesti.
1: Završena kriza u Ceuti. Svi migranti vratili su se u Maroko. Nijedna osoba nije prešla na kopno EU-a, tvrdnje su.
0: Blic vijesti.
1: Sjeverna Koreja optužila NATO. Pripremaju se za rat.
0: Blic vijesti.
1: Incident u Hormuškom tjesnacu. Projektil pogodio tanker.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.
2: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
3: Hey now. Ljetni program Radio Đakova. Oh, oh, oh, oh.

0: Tonske minute.
1: Kvake, vici, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici, kvake, vici, okovi, zakovice, lance, sajle.
2: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
2: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
1: Sve što trebate, na jednom mjestu.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Sportske minute.
4: Evo, dragi naši, vrijeme za sportske minute, vrijeme za naš derbi subotom. Nastavljaju se prvi ovosezonski susreti domaćeg prvenstva. U prvom kolu Supersport HNL-a nakon Dinama i Slaven Belupa na teren će Lokomotiva i Istra. Dvoboj na Aldo Drossini počinje u 18:30, a susret su najavili trener Lokomotive Nikica Jelavić te novi španjolski trener na klupi Istre Javier Cabello.
5: Dobili su novog trenera, dosta igrača im je otišlo, neki novi su im došli, malo su nam nepoznanica, iskreno priznajem, međutim mi ćemo se fokusirati na nas, nismo uspjeli prikupiti neki materijala o njima baš da, da ih možemo analizirati, jer sve te pripremne utakmice jako je teško, nabaviti. Biće maksimalan fokus na nas, na našu igru, na našu izvedbu i evo, nadamo se pozitivnom i dobrom otvaranju prvenstva.
6: We go with the highest ambition, that is to win the game. So to win the game, we have to be able to compete and to be ready. But I think that's what we've been doing, okay, during all the preseason. We're building the team for this season. And one of our key points is just to be able to compete. But of course, our ambition is to win the game.
4: Za novu sezonu spremni su nogometaši Gorice. Prvi protivnik ove sezone im je Osijek, u kojem je došlo do brojnih promjena u klubu, a jedna od njih je i novi trener. Dvoboj je najavio trener Goričana Mario Carević.
7: Imaju stvarno vrhunske pojedince, očito nešto nije štimalo u toj. Međutim, sad je novi trener, nova energija, novi zamah, nekoliko novih igrača, isto tako da u svakom slučaju će biti nepoznanica sa novim trenerom i mi ćemo biti nepoznanica njima, vjerovatno to vam je tako u pripremi tih prvog kola pogotovo.
4: U oči utakmice pričao je i novi trener Osijeka, Argentinac Federico Bessone.
8: I watch most or probably all games in pre-season and obviously they can surprise us, but they still having the same coach as last season. So for me, that's a trigger point. Okay, obviously we need to be ready. I think we are. We prepare the week.
4: Kaže, gledao sam sve pripremne utakmice i mogu nas iznenaditi, ali imaju trenera kao i prošle sezone. Moramo biti spremni, dečki znaju što trebaju raditi. Utakmica počinje u 21 sat.

0: Šport.
1: Evo i ostalih vijesti. Utakmica drugog kola Super Sport HNL-a između Dinama i Rijeke, koja se trebala igrati idućeg vikenda 8. ili 9. kolovoza na Rujevici, odgođena je zbog europskih obveza obaju klubova. Zagrebački sastav nastavlja natjecanje u kvalifikacijama za Ligu prvaka, a Rijeku čeka susret trećeg pretkola konferencijske lige. Novi termin odigravanja derbija domaćeg prvenstva bit će određen naknadno. Dinamo će utorak 4. kolovoza na Maksimiru ugostiti litavski Kauno Žalgiris u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka. A Rijeka će dva dana poslije, 6. kolovoza, na Rujevici dočekati finski Ilves u prvom susretu trećeg pretkola konferencijske lige. Nogometaši Hajduka na dramatičan su način ostali bez plasmana u treće pretkolo Europske lige nakon što su poraženi u produžetku sa 4-0 od ciparskog Pafosa u uzvratnom dvoboju, pa će svoj europski put u ovoj sezoni nastaviti u trećem pretkolu konferencijske lige. Hajduku, dakle, slijedi preseljenje u konferencijsku ligu, gdje će Splićanima u trećem pretkolu suparnik biti litavski Žalgiris, koji je nakon poraza od 3-0 protiv Dinamo od Tbilisija u prvoj utakmici odigranoj u Gruziji u uzvratu slavio čak 7-2, postigavši 3 pogotka od 82. do 90. minute. Prva utakmica je na rasporedu 6. kolovoza u Kaunasu, a uzvrat je 13. kolovoza na Poljudu.

A predsjednik FIFA Gianni Infantino objavio je u petak da je Svjetska nogometna organizacija odustala od plana o prodaji udjela u svjetskom prvenstvu privatnim investitorima nakon što je prijedlog izazvao snažan val kritika. FIFA je planirala prikupiti do 4,2 milijarde dolara prodajom oko 20% udjela u novoj tvrtki koja bi upravljala njezinim natjecanjima uključujući svjetsko prvenstvo. Prijedlog prvi put predstavljen utorak odmah je naišao na žestoko protivljenje. Europska nogometna federacija UEFA zaprijetila je bojkotom natjecanja te optužila FIFA da na prodaju stavlja dušu nogometa. Nakon što smo pažljivo saslušali sva mišljenja, postalo je jasno da je projekt izazvao podjele koje, bez obzira na razinu potpore, više nisu u interesu cilja koji smo njime željeli postići, poručio je Infantino u priopćenju objavljenom u petak navečer. Naša je svrha uvijek bila i uvijek će biti ujedinjavati i unapređivati nogomet. Stoga se od ovog prijedloga odustaje, dodao je. FIFA je tvrdila da bi prodaja manjinskog udjela u njezinim komercijalnim poslovima osigurala milijarde dolara za razvoj nogometa diljem svijeta, te je optužila medije da su pogrešno prikazali prijedlog. Infantino je članicama FIFA uputio pismo u kojem je naveo da će svaka od njih dobiti 40 milijuna dolara ako do 19. rujna podrži prijedlog. Moja je namjera u idućim danima i tjednima ponovno okupiti sve zainteresirane strane u duhu zajedničkog interesa za naš sport, kako bismo nastavili razvijati nogomet u cijelom svijetu, osobito u zemljama kojima je naša potpora najpotrebnija, poručio je Infantino.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe, nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
0: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
3: Marketing Radio Đakova

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 11 sati, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Danas se u Dalju obilježava 35. godišnjica tragičnog stradavanja 39 hrvatskih branitelja. 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite koji su svoje živote dali braneći policijsku postaju Dalj, a samim tim i stanovnike Aljmaša, Dalja i Erduta. Službeni program počeo je paljenjem svijeća ispred spomenika žrtvama Domovinskog rata Aljmaša i spuštanjem vijenca u Dunav u spomen na prognano stanovništvo Aljmaša, Dalja i Erduta, koji su 1. kolovoza 1991. godine šlepom prevezeni vodenim putem u Osijek. U dvorištu vinarije Erdut zapaljene su svijeće ispred spomen obilježja poginulim pripadnicima prve satnije prve bojne 3. gardijske brigade Hrvatske vojske. Održan je i mimohod ratnih zastava od Doma kulture u Dalju do postaje granične policije Dalj, gdje je održana komemoracija, a upravo je u crkvi Svetoga Josipa u Dalju sveta misa zadušnica za sve poginule hrvatske branitelje. Na jučerašnjem sastanku potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davida Vlajčića s kriznim stožerom Osječko-baranjske županije i predstavnicima jedinica lokalne samouprave, na kojem je bilo riječi o aktualnoj epidemiološkoj situaciji u vezi afričke svinjske kuge. Poseban naglasak stavljen je na dosljednu provedbu biosigurnosnih mjera na svim svinjogojskim objektima, jačanje međuresorne suradnje te prilagodbu operativnih aktivnosti epidemiološkoj situaciji na terenu. Dogovorena je provedba koordiniranih nadzora svinjogojskih gospodarstava, nastavak pojačanog odstrela divljih svinja na sigurnosnim područjima u suradnji s lovačkim društvima i Ministarstvom unutarnjih poslova, te intenziviranja kontrola prijevoza živih životinja radi smanjenja rizika od širenja bolesti. Također posebno je upozorio na neprihvatljivu praksu krijumčarenja i nezakonitog prometa mesa, koja predstavlja ozbiljan rizik za hrvatsko svinjogojstvo, zbog čega je pozvao sve proizvođače, subjekte u poslovanju s hranom i građane da poštuju propise i prijavljuju svaku uočenu nepravilnost. Istaknuta je važnost pravodobnog prijavljivanja svake sumnje na bolest i dojavljivanja povećane prisutnosti ili neuobičajenog ponašanja divljih svinja, kako bi nadležne veterinarske i druge službe mogle žurno poduzeti propisane mjere.

0: I prve subote u kolovozu na središnjem Đakovačkom trgu u 9 sati održana je javna molitva krunice, a okupilo se 40-ak muškaraca.
1: Neki će to reći na glas, neki neće, ali evo, sve u globalu zanima kad ćemo mi prestati moliti i hoćemo li mi prestati moliti. Evo, to se da onako osjetiti i kroz razgovor s ljudima i kroz njihova pitanja, kroz njihove nejasnoće. Njima, većini ljudi, nije jasno zašto mi molimo. To je glavno pitanje, zašto mi molimo

0: ovdje na trgu, zašto smo to počeli, koje su naše nakane, zašto se mi okupljamo svake prve subote, zašto ne molimo u crkvi. Pa odgovor je vrlo, vrlo jednostavan. Zato što u ovom današnjem vremenu je potreba za javno svjedočenje svoje vjere. Potrebno je da se mi kršćani probudimo, da se osvijestimo, da pogledamo oko sebe prvo šta se događa u našim obiteljima, u našoj užoj obitelji, pa onda široj obitelji. I samo tu možemo zastati vidjeti koliko tu ima problema, koliko tu ima nedostataka, koliko je tu u našim obiteljima potreba za obraćenjem, za odricanjem od grijeha.
1: Prije 2 godine počeli su se okupljati Đakovčani na molitvi krunice, podsjeća Davor Poljičak.
2: U 10. mjesecu će biti 2 godine kako molimo, naša druga godišnjica. U 8. mjesecu, prije 2 godine, smo se mi prvi put okupili, mi muškarci, na poticaj Duha Svetoga smo se okupili i počeli moliti po kućama. I nakon toga smo odlučili u 10. mjesecu, u gospodnjem mjesecu, izaći van na trg i javno moliti krunicu. Zato što osjećamo da je u ovo današnje vrijeme prijeko potrebno svjedočanstvo vjere, javno svjedočanstvo vjere. Danas se puno priča o tome da se treba moliti samo u svoja 4 zida i da je vjera privatna stvar. Vjera nije privatna stvar, ona je javna. I ono što je naša dužnost kao katolika je da javno svjedočimo našu vjeru.
3: Što se u međuvremenu dogodilo?
2: Dogodila se promjena srca kod svakoga od nas. Ono što ja najviše vidim kroz našu zajednicu, da se ja prvi mijenjam, a onda tako i svaki drugi član naše zajednice. To je prvenstveno zbog čega se mi sastajemo, da bi mi bili bolji muževi, da bi bili bolji očevi, da bi bili bolji sinovi i da bi na taj način doprinosili našim obiteljima i našoj zajednici u kojoj živimo.
1: Prije molitve sudionici su u procesiji stigli na trg, a održana je i misa u katedrali. A što građani misle o javnoj molitvi krunice?
4: Pa evo, lijepo je to. Lijepo je da se moli i da ljudi ne budu negativni, nego da budu pozitivni i da imaju duh otvoren za dobro u ljudima.
5: Pa ja nemam ništa protiv toga. Slobodno ljudi, ako žele, neka mole. Ko se želi priključiti, nek se priključi.
6: Isto tako.
7: Nekima je to smetalo ili smeta?
5: To je njihov problem. Ne znam, ono, moraju sami sa sobom to raščistiti onda. Ne znam, evo.
8: Nema baš nekih komentara. Možda. Po mene pozitivno, evo. Svaka molitva je dobro.
9: Pa, ne znam, to se već dosta dugo odvija, pa valjda su ljudi tolerantni na to, pa onda ja toleriram. Svako ima pravo da izrazi nekak svoj stav.
10: Pa dobro. Lijepo, nek se mora. Šta ima veze?
1: U protekla 24 sata na području Đakovštine evidentirano je 5 prometnih nesreća u kojima je jedna osoba smrtno stradala, a jedna je osoba ozlijeđena. U prometnoj nesreći koja se dogodila na Tomašanačkom brdu intervenirali su vatrogasci Širokog polja i Đakova. Đakovački vatrogasci imali su intervenciju i zbog požara kupaonice u obiteljskoj kući u Đakovu, izvijestio je Centar 112.
11: Vremenska prognoza.
1: I danas je sunčano i vrlo vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 36 do 38, trenutna temperatura je 31 stupanj, tlak zraka 1013 hektopaskala, vlaga 47%.
11: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
12: Ljetne priče,
13: ljetne zgode,
12: ljetni marketing,
13: ljetne vijesti,
12: ljetna moda,
13: ljetno osvježenje,
12: ljetna glazba.
13: Ljeto je tu u našoj Đakovštini. Potražite hlad na valovima vašeg Radio Đakova.

0: Ok, ovo je jako cool.
1: Neonske minute. Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Nebo je plavije,
1: a sunce zlatnije. Ili ipak
2: nebo je žuto, a sunce je blues.
0: Noći su dulje,
2: evo noći je poludila.
1: Misli su
2: šarene,
0: a glazba glasnija.

Ljeto na Prvom radiju u boji naravno i dalje traje, sve dok traje i ljeto, a što se ljeta tiče i visokih temperatura, mogu samo iznijeti podatak da je prilično toplo i vani i da, evo, sad ćemo odmah pročitati podatak koji nam se pokazuje, a odnosi se na temperaturu zraka u našem gradu. U svakom slučaju je prešla 30 Celzijevih stupnjeva, sada ćemo vidjeti za koliko. Dakle, 34 su Celzijeva stupnja, tlak zraka 1013 hektopaskala, vlaga 39%. A 11 je sati 29,5 minuta. Ponovimo, službeno meteorolozi najavljuju temperaturu do 38, ali po svemu sudeći vjerojatno će ići i možda stupanj dva više. A zapravo sve je to očekivano i rekli bismo normalno, jer počeo je kolovoz, 8. mjesec u godini, mjesec koji mnogi povezuju s puninom ljeta, toplim danima, godišnjim odmorima, mirisom zrelog voća i večerima koje dugo ostaju ugodne. Sam naziv kolovoz dolazi od riječi kolovoz, odnosno vremena kada se nekada žito prevozilo kolima s polja nakon žetve. U našim krajevima ovaj je mjesec oduvijek bio posebno važan jer je označavao završetak velikih poljskih radova i vrijeme kada se ubirao plod cjelogodišnjeg truda. Kolovoz je mjesec sunca i zrelosti. Dozrijevaju rajčice, paprike, lubenice, grožđe polako poprima svoje boje. A mnogi još uvijek pamte miris svježe pokošenih livada i prašnjave slavonske puteve kojima su prolazila zaprežna kola. U kolovozu obilježavamo i nekoliko važnih datuma. 5. kolovoza je Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, jedan od najvažnijih hrvatskih državnih blagdana. 15. kolovoza slavi se Velika Gospa, blagdan koji posebno svečano obilježavaju brojna mjesta u Hrvatskoj, uz procesije, hodočašća i zajednička okupljanja. Kolovoz je vrijeme zvjezdanih noći. Mnogi upravo u ovom mjesecu promatraju nebo jer se sredinom kolovoza pojavljuje poznata kiša meteora, Perseidi, jedan od najljepših nebeskih prizora godine. A za mnoge je kolovoz jednostavno mjesec odmora, vrijeme kada usporimo, više vremena provodimo s obitelji i prijateljima, kada se na stol vraćaju domaći okusi, a razgovori traju dugo u toplim ljetnim večerima. Kolovoz nas podsjeća da zastanemo i uživamo u malim stvarima, u mirisu ljeta, pjesmi cvrčaka, zalasku sunca i trenucima koje ćemo pamtiti dugo nakon što ljeto prođe.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 107.2.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098-522-816.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Media Servis i Radio Đakovo.
1: U Svetom križu za Čretju. Udarni je turistički vikend, kolone prema moru, većina zemlje pod crvenim upozorenjem. Dinamo pobjedom otvorio novu sezonu Supersport HNL-a.
0: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Tragedija u Svetom križu za Čretju, gdje su u požaru obiteljske kuće smrtno stradale tri osobe. Dojava je stigla u 7:24, a u požaru su navodno poginuli otac i dvoje djece, pišu lokalni mediji. Susjedi su ispričali za Zagorje.com da su prije požara čuli tri pucnja. Okolnosti izbijanja požara kao i uzrok smrti stradalih još nisu službeno poznati, a očevidom rukovodi zamjenik Županijskog državnog odvjetništva Grada Zagreba.
0: Media servis. Vijesti.
1: Veći dio zemlje je u crvenom zbog visokih temperatura, izuzev Karlovačke, Gospićke i Osječke regije, gdje je na snazi narandžasto upozorenje. Temperature bi mogle dosezati i 40 stupnjeva. Uz to ušli smo u prvi kolovoški udarni vikend. Promet je vrlo gusta, bilježe se zastoji kolone, rekla je za Media Servis Nikolina Lukić iz Haka.
2: Usporeno uz zastoje vozi se na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 na Zagrebačkoj obilaznici smjera Buzina te čvora Zagreb Zapad prema naplati Lučko, na autocesti A7 između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Šmrike, na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, na Krčkom mostu u oba smjera, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Na autocesti A1 promet je pojačan i u smjeru Zagreba.
1: Voditeljica Jadrolinijinog ureda za splitsko plovno područje Jelena Ivulić za Media Servis kazala je kakvo je stanje sa plovidbom našeg najvećeg brodara.
3: Očekujemo više od 70.000 putnika, više od 16.000 vozila da će nam proći kroz našu luku. Gužva je od ranih jutarnjih sati, bila je dodatna linija prema Supetru, sad smo imali jednu dodatnu liniju 9:30, gužva je u luci Split, gužva nam je u luci Supetar, tako da očekujemo da će biti potrebno i još dodatnih linija.
0: Media servis. Vijesti.
1: 35 godina je prošlo tragične pogibije pripadnika policije Zbora, Narodne garde i civilne zaštite tijekom obrane policijske postaje Dalj. U napadu agresorske jugoslavenske armije poginulo je 39 policajaca i branitelja, a bio je ujedno i početak egzodusa nesrpskog stanovništva Dalja, Aljmaša i Erduta. Tim povodom zapaljene su svijeće i spušten vijenac u Dunav. Ministar obrane Ivan Anušić.
4: Sjećamo se masakra ovdje u Dalju, sjećamo se doslovno slabo naoruženih i malobrojnih policajaca i pripadnika Hrvatske vojske i civilne zaštite koji su stradali ovdje u ovoj zgradi. Pucajući na njih, jugoslavenska armija zajedno sa domaćim Srbima, zajedno sa četnicima, ne poštedjujući nijedan život nakon toga, civili su stradali, vojnici su stradali, djeca su stradala, starci su stradali. Herojska borba prvenstveno ovih dečki ovdje koji su poginuli ovdje u ovoj zgradi, koji su se odbili predati i koji su na kraju položili svoje živote.
0: Media servis. Vijesti.
1: Novi ruski masovni napad rano ujutro smrtio je najmanje 9 osoba u Kijevu. Ukrajinska protuzračna obrana presrela je samo jedan od 27 ruskih balističkih projektila, iako je glavni grad bio primarna meta. Udari su zabilježeni i u Dnipropetrovskoj, Sumskoj, Harkivskoj i Poltavskoj oblasti. Tamošnji mediji ističu kritični nedostatak presretača za sustav Patriot, nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da Washington nije odobrio Ukrajini proizvodnju tih projektila, čime je proturječio ranijim izjavama ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Zelenski je ranije nakon sastanka s Trumpom izjavio da je Trump pristao na licenciranje proizvodnje Patriota u Ukrajini. Trump je sada promijenio ploču.
5: Nismo pristali na to, razgovaramo o tome. Teško je dati ovu vrstu tehnologije nekome i mislim da se to nikad neće dogoditi, ali znate, kada im date ovu tehnologiju, jednog dana bi se mogli okrenuti protiv vas. To je moguće. U ratu se to već dogodilo nekoliko puta i moramo biti vrlo oprezni.
1: Sam Trump zaprijetio da će Washington snažno udariti po Iranu. Tamošnji mediji pišu da bi se

0: napad mogao dogoditi već tijekom vikenda, a posebno bi ciljali energetske infrastrukture, a navodno bi u napad mogao biti uključen i Izrael. Visoki iranski dužnosnik prijetnje je nazvao oblikom ludila te upozorio da je Teheran potpuno spreman uzvratiti. Sport.
1: Započela je još jedna sezona Supersport HNL-a, a nogometaši Dinama otvorili su je na najbolji mogući način pobjedom protiv Slaven Belupa 2-0 na Maksimiru. Prva tri boda ove sezone Modrima je osigurao Dion Drena Belja u 34. i 52. minuti. Do kraja susreta aktualni prvaci Hrvatske nastavili su tresti okvir gola gostiju, ali je Koprivničan od većeg rezultatskog poraza spasio njihov vratar Karlo Sentić. Napadač Modrih Dion Drena Beljo.
2: Dosta su ušli agresivno, jako puno strčali, imaju su puna energije. Prvo vrijeme nije nam bilo lako igrati, smo još malo umorni od ove prošle utakmice, onako smo pospano ušli u propolo vrijeme, ali eto, nakon tog polutka je voda krenula na naš plin i bilo puno lakše.
1: Strateg Slaven Belupa, Mario Gregorina.
3: Naša ideja nekako je bila ona kroz blok 4-4-2 se razviti u nekakvu tranziciju plus prekjede tu zaprijetiti u tom dijelu i na kraju smo prvo poravno jako dobro izgledali po mom nekakvom sudu.
1: Danas se još u prvim kolima sezone sastoju Lokomotiva Istra te Gorica i Osijek. Nedjelja je rezervirana za dvoboje Varaždine, Hajduka te Rijeke i Rudeša. Hrvatski veslački četverac kojeg čine Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja bore se za odličje na europskom prvenstvu u Italiji koje je na rasporedu u 12 sati i 47 minuta. Četverac je u svojoj skupini bio najbrži s vremenom od 5 minuta 42 sekunde i 83 stotinke. Iza njih je na drugom mjestu završila Njemačka dok su treći bili Česi. Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja i službeno je predstavljen u Cleveland Cavaliersima, čime počinje njegovo novo poglavlje u NBA-u. Hezonja je potpisao jednogodišnji ugovor, a ovo mu nije prvi put da će nastupiti u najjačoj ligi svijeta, jer je ranije nosio dresove Orlanda, New York Knicksa i Portland Trail Blazersa. Hrvatska U18 muška košarkaška reprezentacija zaustavljena je u četvrtfinalu Eurobasketa od Poljske rezultatom 68-66. Poljaci su tricom u zadnjoj sekundi susreta osigurali pobjedu koju je Hrvatska do samog kraja čvrsto imala u svojim rukama. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka 35, Split, Šibenik, Dubrovnik 34, Osijek 33, u Zadru, Zagrebu, Daruvaru je 32, 31 je u Varaždinu i Bjelovaru, Karlovac i Sisak su na 30 stupnjeva. Sunčano i vrlo vruće, ponegdje mala i umjerena na oblaka, a popodne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre mala vjerojatnost za lokalni pljusak ili malo kiše. Vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren jugoistočni. Na Jadranu sredinom dana i popodne slab do umjeren jugozapadnjak, a ujutro i navečer ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura 34 do 40 stupnjeva.
4: Media Servis. Najbrža istina. Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
5: Hey now.
6: Ljetni program Radio Đakova.
7: Oh, oh, oh, oh.
5: A ovo ljetno subotnje prije podne završavamo uz temperaturu od 34 celzijeva stupnja, želeći vam i dalje lijep i ugodan dan i vjerujem da ćete naći načina kako se rashladiti i tijekom poslje podneva, jer temperatura će ići najmanje do 38. Uživajte.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.

0: Oborili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru.
3: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.

0: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime. Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe, nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute.
1: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
2: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
7: Marketing Radio Đakova 822 249.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: putujem bez putovanja.
1: Idemo ponovno malo putovati bez putovanja u našoj današnjoj rubrici. Idemo danas malo do Turske. Idemo danas malo do susjeda.

šarmom, ljepotom i vrlo opuštenim načinom života. Vrlo blizu Hrvatske, pretpostavljam da su mnogi i bili u samoj Ljubljani, dakle glavni grad Slovenije, grad zmajeva, mostova i zelenih površina, koji vrlo uspješno spaja bogatu povijest i moderan način života. Ljubljana je najveći i glavni grad Slovenije, ali u usporedbi s nekim drugim europskim prijestolnicama djeluje onako podosta intimno. Grad ima otprilike negdje oko 300 tisuća stanovnika, dakle eto u Hrvatskoj bi bio drugi grad po veličini, s tim da bi puno bliže zapravo bio recimo Splitu i Rijeci nego što bi bio samom Zagrebu. Kaže, Ljubljana je uspjela zadržati ugodnu atmosferu grada po mjeri čovjeka. Upravo zato mnogi posjetitelji ističu kako je zapravo Ljubljana mjesto u kojem se čovjek vrlo lako snađe i vrlo brzo osjeća kao kod kuće. Naravno, rijeka Ljubljanica samom gradu daje jedan poseban identitet. Uz obalu Ljubljanice smjestili su se i brojni kafići, restorani i šetnice, a tijekom toplih mjeseci upravo riječni nasipi jedni su od najživljih mjesta u gradu. Šetnja uz samu Ljubljanicu, možemo reći, najbolji je zapravo način za upoznavanje atmosfere samog grada, koji se ponosi činjenicom da je veliki dio njegovog povijesnog središta namijenjen upravo pješacima. Iznad grada uzdiže se i Ljubljanski grad, jedna srednjovjekovna utvrda koja već stoljećima bdije nad ovim gradom, smješten na Brežuljku u samom središtu Ljubljane. Dvorac pruža jedan prekrasan pogled na crvene krovove, stare gradske jezgre, okolna brda, a za vedrih dana čak i vrhove Julijskih Alpi u daljini. Zmaj je nešto što možda mnoge iznenadi evo kad dođu u Ljubljanu. Dakle, ova neobična životinja nalazi se na gradskom grbu, na mostovima, suvenirima i brojnim drugim mjestima u gradu, a grčki junak Jazon, evo prema legendi, poznat iz priče o Argonautima i zelenom runu, navodno je upravo na području današnje Ljubljane porazio strašnog zmaja, a tijekom stoljeća zmaj je od nekakvog mitskog čudovišta postao i zaštitnik ovog grada, te možemo reći na neki način simbol hrabrosti, snage i mudrosti. Dakle, zmajček, kako bi rekli Slovenci. Ljubljana naravno nije poznata samo po zmajevima, njezina arhitektura nosi vrlo snažan pečat jednog od najpoznatijih i najvažnijih slovenskih arhitekata, to je bio Jože Plečnik. Njegova djela oblikovali su izgled grada kakvog recimo poznajemo danas. Među najpoznatijim građevinama je recimo trostruki most koji povezuje stari i novi dio grada, te zapravo predstavlja jedno od najprepoznatljivijih mjesta ne samo u Ljubljani nego zapravo i u cijeloj Sloveniji. Tu je i Prešernov trg, srce Ljubljane i omiljeno okupljalište stanovnika, ali i turista. Posebna vrijednost Ljubljane je njezina velika povezanost s prirodom. Grad se ubraja među najzelenije europske prijestolnice, dakle od drvoreda, parkova, vrlo lijepo uređenih zelenih površina. Sve to je sastavni dio svakodnevnog života Ljubljane, a stanovnici veliku pažnju posvećuju očuvanju okoliša i kvaliteti života u gradu. Upravo iz tih razloga Ljubljana gotovo svake godine zauzima jedno od top 5 mjesta na europskim ljestvicama gradova koji su izrazito ugodni za život. Možemo reći, Ljubljana je glavni grad koji nikad nekako nije izgubila svoju toplinu manjeg mjesta. Eto, i Slovenija nije velika država, nema puno stanovnika, ali eto, uvijek nekako i u državama koje nemaju puno stanovnika, glavni grad se nekako ističe velikim brojem stanovnika, velikim brojem, ne znam, raznih sadržaja i možemo reći velike površine. Ljubljana je zapravo sve potpuno suprotno od toga. Eto, kako smo rekli, u hrvatskim gabaritima bila bi drugi grad po stanovništvu, ali kažem, puno bliže Splitu nego recimo Zagrebu. Ljubljana je grad koji vrlo uspješno spaja srednjoevropsku eleganciju, mediteransku opuštenost i slavensku gostoljubivost. Dakle, kako smo rekli, zeleni grad, zmajeva, mostova i rijeke. Kažem, pretpostavljam da su mnogi od vas i bili u samoj Ljubljani, pa su eto iz prve ruke se mogli uvjeriti u sve ovo o čemu smo zapravo govorili u današnjoj emisiji.

Rijeci, a eto, svi oni koji nisu, naravno, bit će sigurno prilike u budućnosti. Slovenija stvarno nije daleko, Ljubljana također, tako da eto, sigurno će mnogi iskoristiti priliku i posjetiti ovaj prekrasan gradić ili grad, kako god želite, naravno, u budućnosti. Uz jednu lijepu i prigodnu pjesmu ćemo, evo, zapravo, možemo reći, zaključiti današnju rubriku Putujem bez putovanja, a onda dalje nastaviti sa glazbenim dijelom programa.

0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja. Putujem bez putovanja.
1: Idemo i danas malo putovati, dragi naši slušatelji, u našoj standardnoj rubrici Putujem bez putovanja. Idemo na sam sjever Austrije, idemo zapravo, možemo reći, u samu blizinu njemačke granice, idemo u grad Ried. Ried je jedan mali gradić u pokrajini Gornja Austrija, mjesto koje spaja bogatu povijest, jedan, možemo slobodno reći, tradicionalni austrijski način života i jedan stvarno prekrasan krajolik cijele te regije koja se zove Innviertel. Ried možda i nije nešto pretjerano poznat grad, nekakva turistička destinacija, ali evo, upravo zbog toga, kaže, pruža jedan vrlo autentičan doživljaj Austrije. Kaže, u Riedu nema užurbanosti poput velikih gradova, recimo, ne znam, Beč, Salzburg i ostali veliki austrijski gradovi. Umjesto toga, posjetitelje dočekuju vrlo uređene ulice, povijesne građevine, mirni trgovi i osjećaj grada koji je sačuvao svoj identitet kroz stoljeća. Ried je smještan u jednoj zelenoj regiji, kako sam rekao, koja se zove Innviertel, područje poznato po blagim brežuljcima, poljima, šumama i tradicionalnim austrijskim selima. Grad se nalazi između Salzburga i Linca, dakle dva, možemo reći, dosta veća austrijska grada, što mu daje jedan dobar prometni položaj i čini ga vrlo važnim lokalnim središtem za okolna mjesta. Povijest grada Rida, evo, datira još tamo od srednjeg vijeka, kažu prvi povijesni pisani tragovi o njemu datiraju još iz 12. stoljeća, ali evo od 18. stoljeća taj dio Austrije zapravo je pripao Austriji, do tada je zapravo to područje pripadalo Bavarskoj, odnosno Njemačkoj. I naravno, ta dugogodišnja ili dugostoljetna povezanost s Bavarskom ostavila je velikog traga u običajima, arhitekturi i evo, možemo reći, kulturi ovog grada. Središte grada karakteriziraju zapravo tradicionalne austrijske kuće i stvarno povijesni trgovi. Jedan od najvažnijih prostora je glavni gradski trg gdje se stoljećima zapravo odvija društveni i gospodarski život ovog grada. Ono što je vrlo zanimljivo, župna crkva Svetog Petra i Pavla, eto, jedna povezanost malo i s našim gradom, jedna od najprepoznatljivijih građevina Rida, bogata vjerska i kulturna povijest ove regije. Crkve u austrijskim gradovima naravno nisu samo mjesta molitve, nego i vrlo važni, snažni simboli lokalnog identiteta, pa tako i župna crkva Svetog Petra i Pavla. Naravno, nogomet je glavni sport u gradu. Klub Ried je evo bio dugogodišnji prvoligaš u austrijskoj nogometnoj ligi, sada se trenutno nalazi u drugoj ligi. Velika povezanost grada je i sa prirodom. Kaže, okolica grada idealna je za biciklizam, šetnje i istraživanje ruralnog krajolika, tako da eto, cijela ta regija Innviertel zapravo je vrlo poznata po svom zelenilu, tradicionalnim gospodarstvima te mirnim putevima koji vode kroz austrijska sela. Tako da eto, Ried je, možemo reći, dobro mjesto za posjetiti za ljude koji vole onako uživati, koji se vole dobro odmoriti, dakle nećete sad nešto spektakularno vidjeti u samom gradu, ali definitivno, evo, kažu, grad po mjeri čovjeka, dovoljno velik da ponudi sve što vam je potrebno, a opet dovoljno malen da sačuva toplinu zajednice. Neki su možda i bili u Riedu, neki će tek otići, neki ga možda nikad neće vidjeti, ali evo, o njemu smo govorili u današnjoj rubrici Putujem bez putovanja. Nastavljamo s glazbom, točno u 13 sati, naravno dolaze nam i naše lokalne vijesti.

0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja. Putujem bez putovanja.
1: Idemo danas, dragi naši slušatelji, ponovno malo putovati bez putovanja. Idemo u jedan lijepi hrvatski grad, otkrićemo ga zapravo samo sa jednom vrlo jednostavnom rečenicom, grad na četiri rijeke. Naravno, grada Karlovac, grad Korane, Kupe, Mrežnice i Dobre, grad parkova, starih utvrda te bogate povijesti koja traje više od 4 stoljeća. Grad koji je smješten, možemo reći, između Zagreba i Jadrana, ima jedan poseban položaj. Možemo reći, svojevrsna poveznica kontinentalne Hrvatske s morem, ali i grad koji je kroz povijest imao vrlo važnu, prometnu, gospodarsku, ali i vojnu ulogu. Grad je osnovan još tamo u 16. stoljeću tijekom vladavine austrijskog nadvojvode Karla II. Habsburškog, po kojem je grad zapravo i dobio ime Karlovac. Izgrađen kao renesansna vojna utvrda s vrlo posebnim oblikom u obliku šesterokrake zvijezde, taj planirani izgled bio je tada prava novost jer je zapravo omogućavao puno bolju obranu od napada. Dvorac Dubovac, jedna od najpoznatijih građevina u Karlovcu, nalazi se na jednom brežuljku, zapravo iznad rijeke Kupe. Ova srednjovjekovna utvrda jedna je od najbolje očuvanih primjera starog plemičkog grada u Hrvatskoj. Sa svojih kula i zidina pruža prekrasan pogled na grad Karlovac i okolicu, a danas je mjesto brojnih kulturnih događanja i turističkih posjeta. Stvarno su vrlo rijetki gradovi u svijetu koji se mogu pohvaliti sa čak 4 rijeke, dakle Kupa, Korana, Mrežnica i Dobra. Eto, nadam se da svi bi znali nabrojati evo te rijeke da vas netko pita. Tako da eto, sama Korana je zapravo jedno posebno mjesto u životu grada, vrlo poznato kupalište Foginovo, prvo zapravo registrirano riječno kupalište u cijeloj Hrvatskoj. Ono što je vrlo zanimljivo u sve te rijeke, Karlovac je zapravo vrlo poznat po svojim parkovima, drvoredima i šetnicama. Mnogi ga nazivaju najzeleniji grad u Hrvatskoj, među najljepšim prostorima ističe se Vrbanićev Perivoj koji je nastao u 19. stoljeću i predstavlja jedan pravi zeleni kutak za odmor i bijeg od gradske svakodnevice. Karlovac je naravno vrlo poznat i po pivu, naravno Karlovačka pivovara koja datira još iz 19. stoljeća, tu su naravno i sportovi koji su vrlo popularni u samom Karlovcu, prvenstveno se misli na nogomet i rukomet. U svakom slučaju, mnogi su evo bili u Karlovcu, mnogi će ga evo i posjetiti nekad u budućnosti, u svakom slučaju jedan lijep hrvatski grad i kažem evo posebitost je u te 4 rijeke, koje su i opjevane naravno u sljedećoj pjesmi.
2: Ovo je pjesma koja govori o ničem.

0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.
1: Neonske minute.
0: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime. Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
6: Elektro Niko Đakovo.
5: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
7: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
6: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
5: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe, nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.
2: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

Kao pucan kroz jastuk, kao dah na tvom staklu, kao nemi. Kao šutnja, kao slutnja, kao tišina, kao ti. Kad pogasiš svjetla, kao

kao nešto što želiš, kao nešto što skrivaš, kao svila, kao budući dani, ko vrlina u mani, kao ja.

0: Ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz.
2: Svaka je čaša posljednja, nikako toga da se odreknem. S tobom nisam dosjedan, ja pred tvojim usnama uvijek pokleknem. Zato dušo moja znaj,

0: Neonske minute.
1: Temperature rastu, a u dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
6: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
5: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
6: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
7: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
7: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
7: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.

0: do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Utorkom u 13.30. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Put do zdravlja. Prva tema o kojoj ćemo govoriti u našoj današnjoj emisiji, žene u Crnoj Gori dobile su plaćeni dopust zbog menstruacije, treba li istu stvar uvesti u Hrvatskoj? Ja pretpostavljam da ste neki i vidjeli ovu vijest, naime ženama s potvrđenom dijagnozom priznaće se poseban status privremene nesposobnosti za rad, što znači da će moći iskoristiti dva plaćena slobodna dana svakog mjeseca. Žene u Crnoj Gori, kojima liječnici dijagnosticiraju određene ginekološke bolesti, od sada će imati pravo na dva dana plaćenog menstrualnog dopusta mjesečno. Evo, odluka je to koju je usvojila Skupština Crne Gore u sklopu izmjena zakona o zdravstvenom osiguranju. Eto, uveli su i ovu mogućnost, kažu oni. Cilj je bolje zaštititi zdravlje žena i smanjiti predrasude s kojima se susrećemo na radnom mjestu. Cilj je bolje zaštititi zdravlje žena i smanjiti predrasude s kojima se susrećemo na

mioma, sindroma policističkih jajnika, nekakvih upalnih procesa ili polipa. Ženama koje imaju takvu potvrđenu dijagnozu priznaće se poseban status privremene nesposobnosti za rad, što znači da će moći iskoristiti do 2 plaćena slobodna dana, dakle svakog mjeseca, kad im simptomi jednostavno onemogućavaju njihovo normalno funkcioniranje i normalan rad. To su između ostalog stanja koji često, vrlo često zapravo prate vrlo snažni grčevi, intenzivna bol, mučnina, iscrpljenost i veliki umor. Inicijativu za izmjene zakona u ožujku ove godine pokrenula je nezavisna zastupnica Jevrosima Peović. Prijedlog je vrlo zanimljivo, dobio jednoglasnu podršku nadležnih odbora za zdravstvo, rad i socijalnu skrb te zakonodavnog odbora. U obrazloženju zakona navodi se kako je cilj osigurati bolju zdravstvenu zaštitu žena, smanjiti stigmu vezanu uz menstrualne tegobe na radnom mjestu, te nekako zapravo omogućiti bolju ravnotežu između zdravstvenih potreba i poslovnih obveza. Ovom odlukom Crna Gora pridružila se zapravo još nekim europskim državama koje su na vrlo sličan način zakonski uredila pravo na menstrualni dopust kao zapravo jednu od mjera zaštite zdravlja žena. E sad, treba li uvesti nešto slično u Hrvatskoj? Evo, jako puno ljudi glasalo je u ovoj web anketi, pa ćemo provjeriti i rezultate da vidimo evo kako kažu Hrvati. 83% svih onih koji su glasali smatra kako bi to bilo potrebno, 17% smatra kako nije potrebno. Bilo je inače i razgovora o ovakvim temama, ne baš pretjerano često i ne baš sa nekakvim velikim naglaskom na važnost evo svega toga što bi se zapravo napravilo tim potezom, ali eto, možda nekad u budućnosti kad bude malo više vremena za razmišljanje o zdravlju, eto, puno razmišljamo o nekim pod navodnicima jako bitnim stvarima, pa eto, možda kad se završe svi ratovi, možda dođe na red i zdravlje. Prvi glazbeni predah, a onda se vraćamo današnjoj emisiji i drugoj temi o kojoj ćemo govoriti.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14 i 15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.

Nastavljamo, dragi naši slušatelji, s današnjom emisijom Put do zdravlja. Simptomi zbog kojeg bi se mogli javiti svom liječniku, koji mogu ukazivati na leukemiju. Simptomi poput recimo kroničnog umora, slabosti ili jednostavno bljedila kože vrlo često se pripisuju, možemo reći onako bezazlaznim stanjima, ali evo, ako dolaze u kombinaciji sa recimo vrlo čestim infekcijama, recimo bolovima u kostima ili povišenom temperaturom, bilo bi podosta pametno posjetiti liječnika. Recimo kronični umor i slabost te povišena temperatura i groznica, jedan su od znakova su naravno česte groznice, odnosno prehlade te naglog mršavljenja koje nije povezano s dijetom, ovisno o tipu i fazi bolesti mogu se javiti i otečeni limfni čvorovi te česta krvarenja iz nosa kao recimo i noćno znojenje. Recimo, učestale modrice koje nastaju bez povoda, jedna neobjašnjiva pojava bez nekakve prethodne fizičke ozljede, jedan su od brojnih simptoma leukemije, neobičajene modrice rezultat su niskog broja trombocita ili problema sa zgrušavanjem krvi, modrice nastaju spontano i mogu biti bilo gdje na tijelu, ali vrlo često se pojavljuju na udovima, dakle na rukama i nogama. Recimo, jedan onako simptom je također, stalno ste bolesni, ako imate infekciju koja nikako ne prolazi ili se stalno ponavlja nekakva slična viroza, možda je vrijeme da jednostavno napravite jednu kompletnu krvnu sliku. Ukoliko se pokažu nekakve abnormalnosti u razinama bijelih krvnih zrnaca, hemoglobina i trombocita, to može definitivno ukazivati na jedan oslabljeni imunološki sustav. Ako stalno osjećate umor ili slabost, to su vjerojatno najuobičajeniji oni simptomi leukemije, dakle povezani prvenstveno sa anemijom. Kako bolest napreduje, ti simptomi će zapravo biti sve izraženiji. Osim toga, kod nekih određenih oblika leukemije, veliki broj bijelih krvnih zrnaca može vašu krv učiniti onako dosta gustom, a to znači da je protok kroz male krvne žile do mozga itekako usporen. Hladno vam je i stalno ste bljedi, naravno manjak crvenih krvnih zrnaca definitivno dovodi do anemije, a to može onda prouzrokovati bljedilo kože, kratak dah i jednostavno osjećaj da vam je stalno hladno. Pritom zapravo ne pomažu ni pokrivači, ni grijanje prostora, jednostavno eto vama je hladno. Bol u kostima također, evo, može biti jedan od znakova da bolujete od leukemije. Naime, bolesne stanice nastaju unutar koštane srži, pa evo, ako osjećate baš onako veliku bol u kostima, bilo bi dosta poželjno i pametno posjetiti liječnika. Kod izrazito bljedih pacijenata, bolest je obično u uznapredovalom stanju, a kod njih se često javlja i veliki umor, zbog kojeg je i šetnja do kupaonice zapravo dosta veliki problem. Noćno znojenje, to je zapravo često posljedica infekcije koja može biti povezana sa leukemijom. Događa li vam se recimo da se često budite mokri na plahtama natopljenima znojem, bilo bi evo vrlo poželjno kontaktirati svog liječnika. Ako imate nekakav čudan osip, recimo koža vrlo često otkriva neke od naših bolesti, mrlje koje često nećete primijetiti jer su male i bezbolne te obično smještene u području gležnjeva, ukazuju na nizak broj trombocita i jedan su zapravo od simptoma leukemije, najčešće se pojavljuju oko gležnjeva jer tijekom dana gravitacija prouzrokuje nakupljanje tjelesnih tekućina u dnu naših ekstremiteta. Naravno, ne treba paničariti, ali evo, ovo su simptomi na koje bi evo trebali obratiti pažnju, posebno ako se događaju često i evo, već smo nabrajali, dakle, da postoje neke stvari koje se jednostavno ne rješavaju, odnosno ne mogu se riješiti. Evo, definitivno bi bilo pametno potražiti malo pomoć liječnika i s njim se konzultirati.
drugi glazbeni predah, pa finalni dio današnje emisije.

0: do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.

evo nas, dragi naši slušatelji, kako smo i rekli, u posljednjem dijelu današnje emisije Put do zdravlja. Otečena stopala i teške noge, s ovim simptomima ne bi se trebali šaliti. Oticanje nogu tijekom ljeta nije neuobičajena pojava i može se povezati sa širenjem krvnih žila uslijed vrućine te djelovanjem gravitacije, zbog kojih se tekućina u tijelu spušta do naših nogu. Ljetne vrućine donose mnogo problema, među kojima su otečena stopala i gležnjevi. Ako vas često muči osjećaj koji se još naziva onako teške noge, dobra je vijest da je oticanje stopala i nogu tijekom ljeta u većini slučajeva bezopasno, iako naravno treba voditi računa i o tome da nam tijelo jednostavno ponekad šalje određene signale. Naime, kad su vanjske temperature visoke, naše krvne žile prirodno se šire kako bi tijelo moglo otpustiti višak topline i zapravo se na taj jedan određeni način ohladiti. Pod utjecajem gravitacije tekućina se pojačano nakuplja u donjim ekstremitetima, odnosno u stopalima i gležnjevima. Ako recimo tijekom dana dugo sjedite za računalom ili dulje vrijeme stojite, to se stanje može dodatno pogoršati, a često se to dogodi recimo poslije dugotrajnih putovanja, dok su noge zgrčene u automobilu ili nekom drugom prijevoznom sredstvu, recimo autobusu, jednostavno u tom trenucima ne možete prošetati i onda to vam stvara određene probleme. Ako niste u automobilu ili autobusu, možete si pomoći na razne načine. Evo, prvenstveno mijenjajte položaj tijela. Evo, ako dugo sjedite na poslu, svakih barem sat vremena ustanite i vrlo kratko prošećite. Samo i taj mali pokret bit će dovoljan. Evo, napravite nekoliko koraka, recimo 1 do 2 minute, vratite se nazad, popijte čašu vode. Evo, sve su to zapravo dobri savjeti koji vam definitivno mogu pomoći. Protiv oticanja nogu je konzumacija veće količine obične vode pametna, jer dehidrirano tijelo zapravo zadržava svaku kap tekućine. Drugi ključni korak je drastično smanjiti sol, dakle izbjegavati industrijski prerađenu hranu, grickalice, suhomesnate proizvode i ostale stvari. Sol snažno veže vodu u tkivima i zapravo izravno uzrokuje osjećaj nadutosti i oticanja. Jednostavno, postoje simptomi i znakovi koje ne možete ignorirati i s kojim se nikako ne bi trebali igrati niti šaliti, već smo rekli zdravlje nikako nije šala. Ako primijetite da vam je recimo otekla samo jedna noga, otiđite kod liječnika, to definitivno može biti simptom, recimo duboke venske tromboze. Zvono za uzbunu su i oticanje koje je praćeno, ne znam, crvenilom, osjećajem topline, bolovima u listovima, teškim disanjem ili recimo pritiskom u prsima. To definitivno može upućivati na probleme sa srcem, bubrezima ili krvožilnim sustavom. Tako da eto, kod zdravlja kao i kod nekih drugih stvari u životu, jednostavno ne treba biti ekstrem niti u jednom niti u drugom smjeru. Dakle, naravno da nismo pretjerano pametni ako u potpunosti ignoriramo nekakve simptome, ako jednostavno sve ignoriramo, sve smatramo nebitnim i nevažnim, ali isto tako istovremeno zapravo ne treba paničariti oko nekih simptoma i odmah nekako uzimati u obzir da je zapravo posrijedi najneki crnji ili najgori scenarij. Dakle, trebamo se samo ponašati normalno, poštovati naše tijelo, evo, sve naše organe i naše zdravlje, jer zapravo to je jedini način kako sami sebi možemo pomoći. Finalna pjesma današnje emisije, s kojom zaključujemo današnji Put do zdravlja.

0: Slušali ste emisiju Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Neonske minute.
2: Ako vam ikad zatrebalo

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

Najlonska vreća za šljive i grožđe, nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen. Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gubca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.

0: Ispalili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom

Naši mali i veliki prijatelji, dobro nam došli u novo izdanje Žutopica. Danas ćemo zajedno proslaviti prijateljstvo, otputovati do mora gdje nas čekaju valovi, školjke i puno smijeha, a na kraju ćemo se prisjetiti koliko je važno čuvati prirodu i naš prekrasni zeleni planet. Zato se i danas udobno smjestite, otvorite uši i srce, jer pred nama je još jedna vesela dječja radijska avantura. Prijateljstvo je jedan od najljepših darova koje možemo imati. Prijatelj je netko s kim dijelimo smijeh, igru, tajne, radost, ali ponekad i suze. To je osoba koja nas prihvaća baš takvima kakvi jesmo i uz koju se osjećamo sigurno i veselo. Jeste li se ikada zapitali kako nastaje prijateljstvo? Ono ne nastane odjednom, nego polako, iz dana u dan. Počinje jednim osmijehom, zajedničkom igrom, lijepom riječju ili trenutkom kada nekome pomognemo. Kada se djeca zajedno igraju, uče dijeliti igračke, čekati red, slušati jedni druge i opraštati sitne svađe. Upravo tada nastaju prve prave prijateljske veze. Mnogi kažu da su najljepša prijateljstva ona koja započnu još u vrtiću. Tamo djeca zajedno otkrivaju svijet, uče nove pjesmice, grade kule od kockica, trče po dvorištu i svakoga dana stvaraju uspomene. Iako se kasnije možda upišu u različite škole ili se presele u drugi grad, neka od tih prijateljstava traju cijeli život. Možda upišu u različite škole ili se presele u drugi grad, neka od tih prijateljstava

pomoći i razveseliti nas. A jednako tako i mi trebamo biti dobri prijatelji drugima. Prijateljstvo nije samo primanje, nego i davanje, lijepih riječi, pomoći, razumijevanja i vremena. Ponekad se prijatelji i posvađaju, to je sasvim normalno. Važno je naučiti razgovarati, reći oprosti kada pogriješimo i prihvatiti ispriku kada nam je netko uputi. Tako prijateljstvo postaje još snažnije. Na kraju možda je najljepša misao ova. Prijateljstvo ne možemo kupiti niti pronaći u trgovini. Ono raste u srcu baš kao što iz malene sjemenke izraste veliko stablo. Zato čuvajmo svoje prijatelje, budimo jedni prema drugima ljubazni i ne zaboravimo da ponekad jedan osmijeh može biti početak prijateljstva koje će trajati cijeli život.

I evo djeco, došli smo do kraja još jednog ljetnog mjeseca. Ispraćamo srpanj, vrućine su ponovno zavladale i potrebno se čuvati sunca, piti puno vode, jesti svježeg voća i povrća. Mnogi od vas baš će ovih dana poći na ljetovanje, vrlo često na more. Tamo nas dočekuju plavo more, topli pjesak ili šljunak, miris borova i veseli zvuk valova koji se razbijaju u obalu. Plaže su pune dječjeg smijeha, šarenih ručnika, lopti za igru i dvoraca od pijeska. Kupanje u moru nije samo zabavno, nego je i zdravo. Dok plivamo, jačamo mišiće, učimo nove pokrete i postajemo sve spretniji. A kada more lagano zapljusne lice, kao da nas osvježi i pozove na novu igru. Na obali nas čekaju i male morske pustolovine. Možemo tražiti školjke neobičnih oblika, promatrati sitne rakove kako brzo bježe među kamenčiće ili otkriti malene ribice koje znatiželjno plivaju oko naših nogu. Svaka pronađena školjka može postati uspomena na jedan lijep ljetni dan. Koliko god more bilo zabavno, uvijek treba slušati odrasle. Kupamo se ondje gdje je sigurno, ne odlazimo predaleko od obale i pazimo jedni na druge. Tako će svaka morska avantura završiti s osmijehom.

A možda je upravo najljepši dio dana onaj kada nakon igre i kupanja sjednemo na obalu, slušamo šum valova i promatramo kako sunce polako dodiruje more. Tada se čini kao da cijelo ljeto stane u jedan trenutak. Trenutak pun radosti, prijateljstva i bezbrižne dječje igre. Uvijek, bez obzira na godišnju dob, volimo podsjetiti na potrebu očuvanja prirode. Naš mali ekološki kutak kaže da je važno o prirodi brinuti svaki dan i čuvati ju, iako smo još mali. Možda neki misle da djeca ne mogu učiniti mnogo, ali upravo su male stvari često najvažnije. Kada papir bacimo u koš, zatvorimo slavinu dok peremo zube, ugasimo svjetlo koje nam ne treba ili sa sobom ponesemo bocu za vodu koju možemo ponovno koristiti, već pomažemo prirodi. Ako tijekom šetnje ili boravka na plaži pokupimo komadić papira ili plastičnu bocu koja je završila na pogrešnom mjestu, učinili smo veliko dobro djelo. Priroda nam to vraća čistim zrakom, bistrim morem, zelenim šumama i veselim pjevom ptica. Zemlja nije samo naš dom, nego i dom svih životinja, biljaka i budućih naraštaja. Zato budimo njezini dobri čuvari. A sada je vrijeme i za pjesmu koja nas upravo na to podsjeća. Poslušajmo naš zeleni raj i prisjetimo se koliko je važno voljeti i čuvati prirodu. Svaki dan u svako godišnje doba.

0: iznad nas luna, ekipa, gitara i čarobna frula. Lade vitar, grije kamen, a ja sam
1: u zemlje.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 domaće produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 strane produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30.

se upoznati i naravno sa našom tamburaškom top listom. Na klupi za rezerve su nam Astala, Dio srca tvog. Nakon toga Blanka Došen, pjesma Život je kino. Ivan Barčan, Još sanjam, Les Band, Život je divan, ali prolazan. Leon Grd, Bila mi je jedina, tamburaški sastav Dunja sa pjesmom Život vrati, tu su nam i Hrvatski čuvari sa pjesmom Hrvatskih čuvara. Što se tiče tamburaške top liste, na mjestu broj 10 nam je Slađan Poljak sa pjesmom Ja sam prava bečarina, Viktorija Kulišić-Dženka i pjesma Jedne tople ruke, mjesto broj 9. Pjesma Klupa nije na klupi, Sinđir, mjesto broj 8, Bruno Bunjevac, A u zoru, mjesto broj 7. Na šestom mjestu nam je Stjepan Ješek-Štef, Mnogo žena, Ja sam sreo, peto mjesto, Dario Udovičić, pjesma Dom će uvijek zvati. Vraćam ti se Slavonio i Zlatni dvori na mjestu broj 4, Branko Polić, mjesto broj 3, sa pjesmom Dvije majke. Na drugom mjestu su nam Podrumski bečari, Volio sam, volile su mene, a i ovog tjedna prvo mjesto na našoj tamburaškoj top listi je Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela.

0: Slavonka sam vesela, bila nam je to naravno prva pjesma u današnjoj tamburašnici na našem tamburaškoj top listi, mjesto broj 1. Halo, halo, ko je s nama? Prvi poziv.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: A dragi moj Luka, ovdje je jedna slušateljica iz Runjaninove.
0: Veliki pozdrav.
1: Puno pozdrava Slavenu u Kopanicu i svima ostalima koji učestvuju i glasuju za tamburašnicu. A ja osobno dajem svoje glasove za Branka Polića, moje dvije unuke, dvije praunuke i ja, to je 15 glasova za Brankovu pjesmu Dvije majke. A ja i moja susjeda koja je ovdje kod mene na kavu dajemo još po svaka po 3 glasa za Štefa. Hvala lijepo, ugodan dan i nemojte mi se puno umoriti, puno zdravlja i sve najbolje želim vam, vjerna slušateljica. Hvala lijepo.
0: Hvala vam puno, do slušanja. Evo već u

0: prvom pozivu nakupili smo jako puno glasova koje smo naravno upisali na našu listu. Idemo dalje, halo, halo.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: O, veliki pozdrav, recite.
1: Može za Ana Mariju 3x3 glasa.
0: Ana Marija Žonka, naravno da može. Evo ga.
1: Evo, ugodan dan, pozdrav.
0: Veliki pozdrav, ugodan dan. Je stvarno lijep, ugodan, sunčan dan, idealno evo za malo tamburaškog druženja, pa idemo na naše pozive. Halo, halo, ko je s nama?
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Može za Podrumske bečare 3x3?
0: Može, naravno. Evo ga.
2: Hvala lijepa.
0: Upisano, hvala vam puno, do slušanja. Podrumski bečari koji nam se nalaze na drugom mjestu naše tamburaške top liste. Halo, halo, ko je s nama?
3: Halo. Dan, pozdrav iz Budrovaca.
0: Veliki pozdrav Budrovcima, slušam.
3: E pa kad kaže gospođa koliko ima noćelj, mi imamo 15, pa svako po 3.
0: Dobro, za?
3: I pravnuće isto. Pa Bog dragi, budu živi i zdravi, vama sve najbolje studiraju.
0: Za kome glasovi, nisam taj dio shvatio.
3: Evo, prosim, Zlatni dvori, vraćam se.
0: Za Zlatni dvori, odlično, evo ga, upisano.
3: Okay, Bog.
0: Hvala vam puno, do slušanja. Dakle, Zlatni dvori, vraćam ti se Slavonijo, upisali smo glasove. Halo, halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Lijep pozdrav, Luka od Marka iz Temeljača.
0: Marko, veliki pozdrav, recite.
4: Hvala lijepo. 3x3 glasa za 2 majke.
0: Uh-huh.
4: I za Podrumske bečare.
0: Dobro.
4: I pozdrav Jozi i Marici Mir, Basi Barin, Lapu, te gospodinu Slavenu Iviti u Kopanicu, zatim Boži Mamiju Mrzović i pozdrav djelatnicima na tehničkom pregledu u Đakovu.
0: Hvala
4: vam. Do slušanja, Bog, Bog.
0: Do slušanja, pozdrav. Eto, i glasali smo malo i odaslali pozdrave. Idemo još jedan na poziv prije nego što ćemo malo zasvirati. Halo, halo. Halo, dobar dan.
5: Treba za Darija.
0: Aha, za Darija Udovičića.
5: I pozdrav Udruge Neven.
0: Pozdrav veliki za Udrugu Neven. Čujemo se, pozdrav. Eto, malo po malo došli smo do mjesta broj 10, pa eto, idemo poslušati kakve su nam to prave bečarine, kaže Slađan Poljak, ja sam prava bečarina.
6: Tamburašnjicin, broj 10.

0: Nastavljamo s današnjom tamburašnicom, dragi naši slušatelji. Bilo nam je to mjesto broj 9 naše tamburaške top liste, pjesma Jedne tople ruke u izvedbi Viktorije Kulišić-Đenke. Naši brojevi telefona otvoreni su naravno za vaše pozive 813-249-822-271. Evo prilika da se javite u našu tamburašnicu i naravno da glasate za vaše tamburaške favorite. Evo nama poziva. Halo, halo.
1: Dobar dan, gospodin Luka.
0: Dobar dan, recite.
1: Pozdrav iz Gašinaca.
0: Pozdrav i Gašincima, evo.
1: Evo, ako pozdravila bi Marija Đedaje, voditelja.
0: Dobro.
1: Nek se provede Đedaje i da je samo živi zdrave to.
0: Dobro.
1: I ovako pozdravila bi Kristinu i Vedrana i zažela im sretan provod u Hrvatskoj i svima koji dolaze u Hrvatsku i koji odlaze se sretan im put, a sretan provod koji dolaze to.
0: Odlično.
1: Evo ovako, pozdravila bi moje komšije, pozdravila bi Čika Brđu i Baka Baricu, legende naše, to su. I eto, pozdravila bi Željku Zujića i pozdravila bi Pavicu Stilinović i čestitala bi svima Anama, eto, sa zakašnjenjem i Jakobima sretan imendan.
0: Odlično, bile, hvala vam puno.
1: To je bilo, eto. Nikad nije kasno za dobre
0: želje. Naravno, nikad nije kasno.
1: Ovako glasove ću dati za Sinđir, za Đenku i za Polića.
0: Sinđir, Đenka, Polić. Odlično.
1: I Polić, eto. Mm-hmm. Eto, Luka, ugodan dan.
0: Hvala vam puno. Uživajte u emisiji. Čujemo se. Pozdrav. Eto, pozdrave smo odaslali, glasove smo upisali, nastavljamo dalje s našom tamburašnicom 813-249-822-271. Pozdravljamo naravno i Marija, gdje god da je, eto, neka uživa, neka se dobro odmori, čeka ga naravno ovo užareno mjesto za sljedeći utorak. Imamo li još koga na našim linijama? 813-249-822-271. Ako nemamo, malo ćemo se još posvetiti našem mobitelu i vašim SMS porukama i čitati još nekoliko poruka prije sljedeće pjesme. Kaže ovako, pozdrav veliki za studio i režiju, 5 puta po 3 glasa za Zlatne dvore, vraćam ti se Slavonio. Evo, veliki pozdrav osobi koja nam šalje ovu poruku. Zatim sljedeća poruka, 3 puta po 3 glasa za Ana Mariju, pozdrav, evo, kažem pozdrav i za ovu osobu koja nam šalje poruku, pozdrav najboljem radiju od Ivice iz Kopanice, glasovi za Darija, Slađu i Branka, veliki pozdrav svima koji me znaju i pozdravljaju, evo Ivice, veliki pozdrav i od nas. Zlatni dvori, vraćam ti se Slavonio, 3 puta po 5 glasova, veliki pozdrav iz Viškovaca, pozdravljamo naravno i Viškovce, kažu Gašinci, pozdrav, dajemo 3 puta po 3 glasa za Ana Mariju Žonka, hvala. Hvala vam naravno svima koji nam se javljate u emisiju, koji nam šaljete vaše poruke. Mi smo došli do mjesta broj 8, eto, klupa koja nam nije na klupi, dakle, Sinđir. Tamburašnica.

0: Dobar dan. Hoćemo majstore šišat?
1: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to? Hoćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo prekuha ili ćemo uz uho ići on.
2: Evo nas, naravno, dragi naši slušatelji, i u drugom dijelu naše današnje tamburašnice. Za sve ono koji možda nisu bili s nama u prvom dijelu emisije, idemo se malo upoznati sa klupom za rezerve i sa našom tamburaškom top listom. Dakle, na klupi za rezerve su nam Astala, Dio srca tvog, pjesma Život je kino koju nam pjeva Blanka Došen. Ivan Barčan, Još sanjam, Les Band, Život je divan ali prolazan, evo pjesma koju smo i čuli u prvom dijelu naše današnje tamburašnice. Još jedna pjesma koju smo čuli, Bila mi je jedina, Leon Grd, tamburaški sastav Dunja, Život vrati, tu su nam i Hrvatski čuvari sa pjesmom Hrvatskih čuvara. Idemo sada naravno i prema tamburaškoj top listi. Čuli smo mjesto broj 10, 9 i 8. Na mjestu broj 10 nam je Slađan Poljak sa pjesmom Ja sam prava bečarina. Mjesto broj 9, Viktorija Kulišić-Đenka, Jedne tople ruke. Pjesma Klupa koju nam izvodi Sinđir nalazi se na mjestu broj 8. Mjesto broj 7, s kojim ćemo krenuti u drugi dio današnje emisije, Bruno Bunjevac, A u zoru. Stjepan Jeršek Štef, Mnogo žena ja sam sreo, mjesto broj 6, Dario Udovičić, mjesto broj 5, Dom će uvijek zvati. Vraćam ti se Slavonijo, pjevaju nam Zlatni dvori i nalaze se na mjestu broj 4, Branko Polić, Dvije majke, mjesto broj 3. Podrumski bečari, Volio sam, volile su mene, nalazi se na mjestu broj 2 i Ana Marija Žonka na mjestu broj 1, Slavonka sam vesela. Kako smo najavili, slušamo mjesto broj 7, Bruno Bunjevac, A u zoru.
3: Tamburašnicin broj 7.

Blanka Došan i njena pjesma Život je kino. Evo kako smo rekli, pjesma koja nam se nalazi na klupi za rezerve, ali evo kako ste čuli i kroz pozive, pjesma za koju naravno i dalje možete glasati. 813-249-822-271, to su nam brojevi telefona koji su naravno otvoreni za vaše pozive u našoj današnjoj tamburašnici. Dakle, za vaše pozive, za vaše glasove u našoj današnjoj emisiji, već smo rekli, evo više puta, možete nam i putem SMS-a, evo, dojaviti svoje glasove, dakle, natipkati kome idu vaši glasovi u današnjoj emisiji.

813-249-822-271. Idemo malo iščitati i nekoliko vaših poruka. Pozdravi za Vladislavaca, glasovi za Ana Mariju Žonka. Evo, veliki pozdrav. Kaže sljedeća poruka, lijep pozdrav svima, 3 puta po 3 glasa za Brunu. Pozdrav vama Luka i mojoj Adeli Ugašince, glasovi svima, svi su dobri za dušu. Uzvraćamo pozdrave, Zlatni Dvori, vraćam ti se Slavonijo, 3 puta po 6 glasova, pozdrav iz Viškovaca, pozdravljamo Viškovce. Idu ponovno glasovi Zlatnim Dvorima iz Viškovaca, biste li htjeli pustiti pjesmu? Evo, pjesme nam idu redom s naše tamburaške top liste, povremeno ubacimo neku s klupe za rezerve, tako da eto, Zlatni Dvori će sigurno biti naravno emitirani tijekom ove naše emisije, već smo rekli, nalaze se na mjestu broj 4 naše tamburaške top liste. 3 puta po 3 glasa za Zlatne Dvore, zatim 3 puta po 3 glasa za Podrumske Bečare. Nastavit ćemo s vašim glasovima, naravno, evo, nakon što odsviramo još jednu pjesmu, na 6. mjestu naše tamburaške top liste nalazi se Stjepan Ješek Štef i pjesma Mnogo žena, ja sam sreo.

0: Mnogo žena, ja sam sreo, Stjepan Ješek Štef, mjesto broj 6 na našoj tamburaškoj top listi. Halo, halo, ko je s nama?
1: Pa dobar dan, pa Ivica.
0: Ivice, dobar dan.
1: Ivica želi Štefanu, Štefu, naravno, pjesmu tri puta po 33 glasa.
0: Mhm.
1: Da, da.
0: Evo ga.
1: Evo starite, pa ajdo.
0: Upisali smo glasove.
1: Ha, da.
0: Hvala vam puno na vašem pozivu.
1: Živio, bok.
0: Pozdrav, bok, bok. Idemo dalje. Halo, halo, ko je s nama?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Tri puta po tri glasa, podrumski bečari.
0: Podrumski bečari. Evo.
2: Može i od supruga isto tri puta po tri glasa.
0: I od supruga, odlično.
2: Tako je, važi, hvala.
0: Upisano, hvala vam lijepa. Upisali smo glasove podrumskim bečarima, pjesmi Volio sam, volile su mene. Idemo dalje s našom tamburašnicom, 813-249-822-271. Halo, halo.
3: Halo, dobar dan, gospod Luka, evo opet iz Kopanice.
0: Veliki pozdrav Kopanice, recite.
3: E, veliki pozdrav vama, eto i studiju i reži. Ja bi za podrumske bečare tri puta po tri glasa i za gospodina Polića, Branka i za Ana Mariju Žon, kako može.
0: Mm-hmm, Branka.
3: I pozdrav gospođi uvijek što me pozdravi, veliki pozdrav, joj nisam razumio odakle, ali pozdravljam ju puno.
0: Odlično.
3: I da, i pozdravio bi gospodina Gozdanovića Ličitera i gospodina Peru i Matasovića i pozdrav zvonarici gospođi Kati u Budrovce i gospodinu Marku u Budrovce i njegove gospođi Katić, eto. I gospodina Matu u Kešin te pozdravljam, eto.
0: Veliki pozdrav i za vas, čujemo se.
3: E, veliki pozdrav i vama.
0: Odlično, do slušanja. 813-249-822-271. Već smo rekli, za sve one koji ne vole razgovarati, tipkajte nam slobodno putem SMS-a 091-181-3296. Tri puta po tri glasa za Ana Mariju, pozdrav od Josipe, evo pozdravljamo Josipu, unosimo njene glasove, po jedan glas za Brunu, Dženku i Blanku, lijep pozdrav iz Čajkovaca. Pozdrav naravno i Čajkovcima, kaže tri puta po tri glasa za Ana Mariju Džonka, svi glasovi Joker za Ana Mariju, pozdrav iz Slavonskog Broda od Marice. Pozdrav Marici, pozdrav Slavonskom Brodu, svi glasovi od Vinka za Ana Mariju, evo veliki pozdrav, kaže sljedeća poruka, glasam za naše mlade Đakovčane, podrumske bečare, pet puta po tri glasa, lijep pozdrav. Puno pozdrava Čika Brđi od Janjeta, glas za Štivića. Evo, Štivića nam nema na listi, tako da evo, pokušajte ponovno poslati poruku. Evo, naravno, pozdrav se računa, evo, glasove ćemo uračunati kad budemo imali za koga. Tri puta tri glasa za Ana Mariju od Poštara iz Đakova, veliki pozdrav. Pozdrav Lipa Đakovštino, osam puta po tri glasa za Ana Mariju Žonka, pozdrav od društva Spilane. Veliki pozdrav naravno svim našim vjernim slušateljima. Evo nas na mjestu broj 5, Dario Udovičić, Dom će uvijek zvati.
4: Tamburešnicin broj 5.

0: Dom čovjeka zvati, bilo nam je to mjesto broj 5 na našoj tamburaškoj top listi. Nastavljamo dalje s vašim pozivima. Halo, halo.
1: Dobar, može 5 puta po 3 glasa za Zlatne dvore.
0: Za Zlatne dvore. Evo ga, upisali smo. Hvala puno. Hvala puno na pozivu. Nastavljamo naravno dalje s našom emisijom. 813-249-822-271. Halo, halo.
2: Halo, halo, dobar dan Luka, po drugi puta.
0: Mm-hmm.
2: Da kažem gospom Slavenu, zove vjerna slušateljica iz Runjaninove ulice. A svih 15 glasova od moje dvije unuke, dvije praunuke i ja dajem za Branka Polića. Hvala lijepo i doviđenja, ugodan dan.
0: Hvala vam puno, do slušanja. Upisali smo glasove Branku Poliću i pjesmi Dvije majke. Prođit ćemo kroz još nekoliko SMS poruka, 3 puta po 3 glasa za Ana Mariju od kolega sa DP Đakovo, evo veliki pozdrav. Kaže ovako, 3 puta po 3 glasa za Ana Mariju Žonka, pozdrav od obitelji Milanović iz Tomašanaca, zatim podrumski Bečari, 3 glasa, 3 puta po 3 glasa za Ana Mariju, pozdrav, 3 puta po 3 glasa iz Cernika za Ana Mariju, evo pozdravljamo i Cernik, Slavonka sam vesela, 3 puta po 3 glasa, veliki pozdrav iz Satnice. Evo, puno vaših poruka, puno vaših poziva imamo naravno u našoj emisiji, tako da evo idemo dalje s tamburaškom top listom. Došli smo do mjesta broj 4, tamo su nam Zlatni dvori, pjesma Vraćam ti se Slavonijo.
3: Tamburašnicin broj 4.

Bili su nam to Zlatni dvori, Vraćam ti se Slavonijo, evo mjesto broj 4 na našoj tamburaškoj top listi. Naši brojevi mobitela i telefona, evo, odnosno brojevi telefona su otvoreni za vaše pozive, broj mobitela je otvoren, evo, za vaše glasove putem SMS poruka, tako da, evo, iskoristite svoje pravo u našoj tamburašnici, evo, 813-249 i 822-271.

0: Proći ćemo kroz još malo poruka ako nemamo poziva. Luka, dobar dan, tri puta po tri glasa i Joker za Ana Mariju. Pozdrav od Snježane. Evo, Snježani, šaljemo pozdrave. Luka, pozdrav od Antonele, tri puta po tri glasa za Ana Mariju. Evo, pozdrav, kaže sljedeća poruka. Dobar dan, Luka, glasovi tri puta po tri glasa za Ana Mariju Žonka. Pozdrav tebi i svima od Franje. Evo, pozdravljamo i Franju i cijelo društvo. Glasovi za Ana Mariju od Marine i Barbare, tri puta po tri glasa za podrumske bečare, šest glasova za Bunjevca. Evo, šalje nam poruku slušateljica Blaža. Ako nema Štivića, može glas za Ana Mariju. Naravno da može. Evo, uz ponavljamo pozdrave Čika Brđi, tako da eto, Ana Marija dobiva glasove. Mi idemo dalje. Treće mjesto naše tamburaške top liste nosi još jedna pjesma sa jako puno vaših glasova. Dvije majke, pjeva nam Branko Polić.
1: Tamburašnicin broj 3.

0: Evo, dragi naši slušatelji, bila nam je to mjesto broj 3 naše tamburaške top liste, pjesma Dvije majke, koju nam pjeva Branko Polić. A mi smo gotovo došli do samog kraja naše današnje tamburašnice. Ostalo nam je mjesto broj 2 i mjesto broj 1 za odsvirati. Dakle, podrumski bečari koji nam se nalaze na mjestu broj 2 sa pjesmom Volio sam, volile su mene. I na mjestu broj 1 nam je Ana Marija Žonka sa pjesmom Slavonka sam vesela. Naravno, hvala vam puno kao i uvijek na vašoj velikoj aktivnosti, na vašim pozivima, na vašim porukama koje ste nam slali tijekom današnje emisije. Evo, sve vaše glasove smo naravno upisali, sve ove glasove koji će još doći putem SMS-a do 12 sati ćemo također naravno uvrstiti i evo, kada ih zbrojimo, na osnovu toga ćemo formirati i tamburašku top listu za sljedeći tjedan. Na sljedeći tjedan družit ćete se naravno uz kolegu Marija koji se evo vraća na, možemo reći, ovu poziciju i eto, uzima svoju dirigentsku palicu u tamburašnici, tako da evo, hvala vam puno, kažem, na vašoj aktivnosti, na još jednoj lijepoj emisiji koja je iza nas i do neke sljedeće prigode, naravno, lijep pozdrav. Evo, idemo zasvirati posljednje dvije pjesme u današnjoj tamburašnici, dakle, mjesto broj 2, Podrumski bečari, i mjesto broj 1, Slavonka sam vesela.
1: Tamburašnicin broj 2.

Šapćem tvoje ime, otkad bojim ga se čut. Previše te trebam, al te nema. I sve što smo rekli tiho ponavljam usput, dok se tuga s kišom sprema. Krijem tvoju sliku na dnu stare ladice,

postojaće mjesto gdje se možeš sakriti od tuge. Utjehu ćeš tamo naći često kad budu malo sve utjehe druge.

0: mene, a njega nek ne ruše.
1: Jer do ga ima postojaće mjesto, gdje se mogu sakriti od tuge. Utjehu ću tamo naći često, kad budu malo

kazališne na terasi sjedim sam. Otišla su djeca moja za život.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

savjeti mudri. Eh, što volim riječi tople, laga vrijedni putokazi, a ne ljudski igrokazi ušutili. Kada nije po njihovom, kad sam po svom nivu oro, odmah bolje.

0: Hvala najljepša, dragi ljudi. Živi bili.
1: Radio Đakovo. Prvi radio u boji.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.